0: uz formu ideale.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa danas malo sunce, malo oblaci, ali suvo vreme. Jutarnje temperature od 11 do 19, u najtoplijem delu dana od 30 do 33 stepena. U Beogradu se očekuje oblačno sa malo sunca, povremeno sa 32 stepena.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Komemoracija povodom smrti Ratka Mladića biće održana u subotu 5. septembra u Domu vojske u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedeljak 7. septembar na Topčiderskom groblju. Avion sa telom Ratka Mladića sleteo je juče tokom popodneva na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Predsednik Srbije najavio je u Severnobanatskom okrugu početak radova na putu Nakovo-Mokrin i drugu fazu obnove Kikinske bolnice. Dodao je da će detalji o povećanju plata i penzija biti poznati za 3 do 4 dana, kao i da je izričito zabranjena bilo kakva gradnja u Deliblatskoj peščari radi očuvanja ekosistema. Iz alimentacionog fonda do sada je isplaćeno više od 63 miliona dinara za oko 1000 dece. Premijer Macut istakao je da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. Utakmicama osmog kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije. Lider na tabeli Crvena zvezda dočekaće u nedelju na svom terenu ekipu Partizana. Prvi meč Novi Pazar Železničar igra se večeras od 7. Slušali ste vesti.
4: Fantazija, fantazija. Tako da, da idemo tako raspoloženi u novo jutro.
5: Leto bolje zvuči. Radio je.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: O, da! Irena i
2: dobro
4: Ivan,
2: jutro.
4: Dobrodošli. Želimo vam dobrodošlicu u poslednji ovaj radni dan ove nedelje i u jutarnji show Radio S. Petak je 4. septembar i evo šta ćemo lagano da pričamo.
2: Tema jutra, šta krijete od partnera? Ne priznajem odgovor ništa.
4: Da,
2: šta je vaš crni štek informacija koji ne prelazi kućni prag? Zrenjaninsko groblje ima aplikaciju za lakše pronalaženje grobnog mesta. Čeka se Lešće. Patike koje bacaju u nju balans u nesvest. Koje su to? Brown izazov Natašu.
4: Brown, da, Brown izazov. Jezivo.
2: Eto, ako ste u školskoj Viber grupi, vi ste u posebnom krugu pakla. Malo ćemo i o tome.
4: Ajmo, počinje Adi Šoša, sinoć imao koncert, svi u belom.
2: Mnogo, mnogo prelepih, lepih žena.
4: Žena, aha.
2: Žena.
4: Dobro.
2: Na njegovom koncertu, da.
4: Što ste bili svi
2: uglavnom
4: u belom?
2: Uglavnom su sve bile žene, pa i on je bio u belom.
4: A to je bio dres kod reča čovjek.
2: Tako je.
4: E, bilo je lepo, belo i zeleno.
6: Kiši,

0: Tijena Vagićević je bila bezuslovno 6.12. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: E, ajdemo odmah na startu od Sabajle da vidimo što je to najnebitnije za ovaj petak, 4. septembar, pa da to precrtamo.
1: Ako ste juče skrolovali po telefonu i došli do trenutka da ste videli Vendi i Eru Ojdanića na ringišpilu, na nekom vašaru, mislim da je to bio trenutak kad ste rekli, ok, sad
0: neko,
1: je dosta.
0: Neko je napisao kraj interneta. Lele.
1: Prva tenisirka sveta Sabalenka postade glavna tema zbog, ne zbog igre, već zbog providne narandžaste haljine, a styling je dodatno pojačala luksuznim nakitom od neverovatnih 127 karata. Jedni su komentarisali kako ovo ne priliči prvoj tenisirki sveta, a nju baš tako briga. Može i bosa da igra ako poentira. Koga briga što je zameraju? Jedna je Sabalenka, najbolja prijateljica našeg Noleta. Oči su mu se iskosile, lice samo što ne pukne, šta uradi crni Mitre.
0: Pa poziva na koncert čovjek, ništa.
1: U 69. godini Mitar Mirić rešio da se preparira
0: botoksom. Izgleda mlađe nego ikada.
1: Da.
0: Si ga provadila?
1: Ko veverak. Nemoj ti to da pokušavaš nikad.
0: A?
1: Srećom, botoks ispari od 3 do 6 meseci, pa će se vratiti u prvobitno stanje.
0: A, dobro, dobro. Znači, mogu i da probam, bre.

0: čorba je ovo bilo u 6.20. Dobro jutro. U jutarnji show trenutno upali na Viberu Dušan, Mirko, Beker, Davor, Aca, Dunja, Jeca, Mića, Sandro. Idemo, ljudi, to volim kad vas je puno. Ko se nije priključio, nek to uradi odmah na 0654-4494. A evo u nastavku, o čemu ćemo? Čija je ćerka, čija unuka, beba koja se juče rodila? Ko je krenuo muzičku karijeru sa groblja, u bukvalnom smislu te reči? I ko želi Jokića do kraja karijere u Denveru? Sve to u tri stvari.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale. Kad

0: bitno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama.

0: Raz, jist, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
2: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Pharma.
5: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
6: U Enmonu.
5: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
6: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
7: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
8: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
9: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
10: Dragi vozači, deonica Ruma Šabac, most na Savi se radi još danas. Do 17 sati bit će izmene na mostu preko reke Save. Neizmenično propuštanje vozila je u pitanju, obratite pažnju na ovo. I naravno, gde god da se radi, šta god da se radi, gde god da ste pošli, poštujte propise. Samo lagano ovo jutro radi, želi srećan put.

0: Mija će obija bila i iluzija u 6.42. Dobro jutro. E, ne zna se struli za onaj brand On. Patike i sportska oprema. Švajcarski brend. Ništa spec, brate. Jedino što je Roger Federer suvlasnik, pa ima i svoju liniju tamo i sigurno mu to diže cenu. Ne znam šta drugo. Pošto sam na Insta gledao kako se baš te On patike prave, najverovatnije u Kini. Onaj majstor, brate, izvrne gumu, prilepi džon, već pripremljen, dolepi, zagreje i za 5 minuta dobiješ patiku desno, tako onda uradi i za levu i za 10 minuta ti imaš par patika koje u proizvodnji ne znam da koštaju više od 50 dolara, a ovde 200 evra. Pakao. E sad, zašto vam ovo pričam? Pa zašto klinci jednom poludeli za ovim patikama. Moja ćerka MC takođe pazarila, naravno, kao ovaj, nije što se, što ih svi nose, nego što ih se sviđaju. I onda ja obratim pažnju na taj uzrast po ovoj po ulici i vidim malo pa neko nosi On patike. Ja na aparatima zbog cene, odnosno roditelji svi na aparatima zbog cene, a New Balance na aparatima sad pošto klinci menjaju fazon i tako, eto. Svi na nekim aparatima. A vi ste na radio aparatu Radio S, Nataša Bekvalac i Jakov Jozinović slede za par minuta. Dobro jutro. Slušaš
1: Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
3: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
4: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
6: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Ko kreči, kuću leči.
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
11: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
10: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
12: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
13: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
14: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
13: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
14: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
15: Jeste li čuli za Octopod Travel?
16: Za Octo... nisam još.
15: Da li ste čuli za Octopod Travel?
16: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
17: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
18: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
19: Muzika koju voliš.
2: A čini mi se, čini da moja je.
7: I društvo koje ti prija.
5: Ćokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
19: Leto bolje zvuči.
1: Uz Radio S.

0: Jakov Jozinović, nećeš spavati 6 sati 52 minuta, pa ne znam šta raditi u ovim trucima da ne spavaš, pa slušaš Radio S, šta drugo?
1: Juče negde oko pola četiri, tako, kupači na bazenu u Tašmajdan morali su da izađu iz vode, a bazen je zatvoren. Navodno, kako se tvrdi na društvenim mrežama, dvojica, neću da kažem mladića, već ću da kažem morona, uneredila su se, usrala zbog TikToka i Brown izazova.
0: U bazen?
1: U bazen.
0: I to olimpijski, brate, ne.
1: Zaposleni tu informaciju nisu potvrdili zvanično, samo su izjavili da čekaju analizu vode Gradskog zavoda za javno zdravlje, do daljeg bazen zatvoreno. Ako se ovo bude ispostavilo kao istina, ja mislim da ovu dvojicu sa sve slikom, imenom i prezimenom, prvo u ovaj dnevniku pola osam,
0: pa onda,
1: a onda im okačiti sliku na, na sve privatne i državne bazene pre svega.
0: Doživotna zabrana.
1: Tako je. Stvarno. Znači nigde da se ne okupaju, apsolutno. Nigde.
0: Mnogo
1: osim
0: glupo
1: kod
0: je.
1: Sebe, u tuš kabini ili u kad.
0: Pa nek tamo probaju Brown izazov. Šta im fali? To se prvo proba kod kuće, pa onda na nekom javnom mjestu. To je Proveski soba za tugu, tako završavamo prvi

0: uz formu ideale.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
3: Još pet minuta,
1: nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
0: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Pre bi da sediš i jedeš nego da radiš.
8: Kancelarijske stolice su do 40, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
7: Treba nam lampa i još sitnica.
8: Ceo dom u MEC ti opremiš do 30%.
7: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MEC.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema. Uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Bez zakazivanja, za sve aktuelne promotivne panele, informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
10: Dobre.
11: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Pa danas u Srbiji do 33 stepena, u Beogradu nas očekuje do 32, malo sunce, malo oblaka. Za vikend u subotu pakleno toplo sa temperaturom do 38, u nedelju malo prijatnije, ali dalje toplo. Što se tiče trenutnih temperatura, u Novom Sadu je 17, Loznici 18, Kragujevcu 16, Vranju 13, u Beogradu trenutno 20 stepeni. Idu vesti za 7. Dobro jutro svima.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: Komemoracija povodom smrti Ratka Mladića biće održana u subotu 5. septembra u Domu vojske u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedeljak 7. septembar na Topčiderskom groblju. Avion sa telom Ratka Mladića sleteo je juče tokom popodneva na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Predsednik Srbije najavio je u Severnobanatskom okrugu početak radova na putu Nakovo-Mokrin i drugu fazu obnove Kikinske bolnice. Dodao je da će detalji o povećanju plate i penzija biti poznati za 3 do 4 dana, kao i da je izričito zabranjena bilo kakva gradnja u Deliblatskoj peščari radi očuvanja ekosistema. Vučić će danas posetiti i Severno-Bački okrug. Iz alimentacionog fonda do sada je isplaćeno više od 63 miliona dinara za oko 1000 dece. Premijer Macuti istakao je da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. Odbojkašice Turske plasirale su se u polufinale evropskog prvenstva pobedom nad Nemačkom. Sutra će igrati protiv našeg tima. Slušali ste vesti.
14: Da, i držimo palče o našim devojkama da to sutra bude kako treba, iako se igra na njihovom domaćem terenu, da. I hvala na vestima, sledeće su 8, idemo dalje.
15: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
14: Da, dobro jutro, dobro jutro.
6: E, ako ste član školske Viber grupe, vi ste u posebnom krugu pakla, cimaju vas poruke. Viber vrišti sa 68 nepročitanih novih poruka.
14: Da, da,
6: paka. Na pitanje, ono, osnovno, na primer, kad deca idu u školu, ide, odgovori jedan roditelj, napiše popodne, a onda ide njih 35-ero. Hvala, da. hvala.
14: Da, hvala, brate, kao da je, ne znam, smo dobili ne znam kakvu informaciju od životnog značaja.
6: Kad je roditeljski, u ponedeljak u 16, da. Onda 31. Hvala. Možda onaj koji prvi odgovori treba da stavi disclaimer, nemojte mi zahvaljivati.
14: E da,
6: tako da.
14: Sljedeći put kažem, nemojte zahvaljivati, samo idemo dalje, svi zajedno smo u ovoj grupi, kao cepamo, rokamo i tako dalje. Slušamo Nipple People i sutra, pa onda Nućija i Eminu Jahović, Sudar Svetova. Dobro vam jutro. Sedam smo započeli.

0: Jao, Nući i Emina Jahović. Sudarili se svetovi i sad kad se sudar završio, mi možemo dalje da nastavimo, da.
1: Pitanje jutra, šta krijete od partnera? To je temica o kojoj ćemo da raspravljamo sad. Kako ko, šta krije, ne znam. Hoću da čujem šta vi krijete. Šifru od telefona, koliko ste para potrošili u Zari, nove cipele za koje tvrdite su prošle godine. Neko krije da puši, neko da pije.
0: Da, neko krije da pije.
1: Da li je opravdano nešto kriti?
0: Ma jeste, opravdano, kako nije? Sakriješ malo, brate, ne mora da... Evo, ja sam sakrio, meni moja Sandra stalno zamera da imam mnogo majica i kaže, a ratosilje se ovih starih. A ja kupio još dve. Bilo na sniženju, s kragnicom, sve naš kako lepe. Videla si.
1: A dobro.
0: I, ja, i onda sam ih držao u kolima tri dana.
1: Kriješ još nešto?
0: Da ne, da ne bi, ovaj, da ne bi odmah videla, mrzela me da objašnjavam. Pa ništa specijalno ne krijem još.
1: Ja krijem sve bilo... odmah da kažem.
0: Ti kriješ sve?
1: Bukvalno. Što se manje zna, to bolje. Za sve nas. Ali ne zato što ja nešto radim, nego da se nešto pogrešno ne bi protumačilo.
0: Pa to je zbog pogrešnog tumačenja.
1: Da ne bi morala da obrazlažem, objašnjavam.
0: Apsolutno legitimno. Apsolutno legitimno.
1: Šta me pita, to ću da kažem, uvek iskreno, naravno.
0: Ali ne mora da zna.
1: Šta sad ja da pričam, to u sitna creva, šta ja pričam sa svojim drugaricama i to bez veze, nema potrebe. I kad nešto kupim, isto malo sakrijem. Posle, to osvane. Šta ćeš?
0: Pod jednom iz ormara.
1: Pa da.
0: Da, šta vi, kako se zove, krijete od svojih partnera, to je pitanje za danas.
1: Vaš crni štek informacija koji da ne prelazi kućni prag. Eto.
0: 065 4 4 4 9 4.

0: oči neće spavati.
1: Dina Dvornik i Viktorija od Splita do Beograda nas provozali. 7 sati 18 minuta, stoji pitanje šta krijete od partnera, da li smo otvorili Pandorinu kutiju. Evo što ste pisali.
2: Nikola kaže, ja od žene krijem da imam još jedan Instagram nalog. Zanimljivo.
1: Da. Ja moram da krijem koliko sam sladoleda pojela, jer on vazda, jer je on stalno nekim dijetama, pa ako me provali da sam jela, postajem mu krvni neprijatelj, kaže Aleksandra.
2: Ja.
1: Uglavnom krijem šta sam jela van kuće, Mirela kaže. Pa što krijete, devojke, šta jedete? Suprug i ja vozimo decu. I motamo po glavi šta krijemo. Nas dvoje ništa, ali od dece krijemo da jedemo slatkiše. A, to kaže Mašna. Dobro.
2: Ne može ništa, je ostavljen odgovor ništa, samo za našu koleginicu Dušicu i Miloša.
1: Da.
2: Za njih je ostavljen odgovor ništa, jer to uprovereno znamo. Nemojte da je ništa.
1: Nemojte vi nama ništa.
2: Da.
1: Sandra kaže, moj crni štek su razgovori s drugaricom. Dobro, to je. Tu nema prevare, nema ništa strašnog. Ali, ne, pa dobro, to niko ne zna, živi... Ne znaju ni žene šta mi pričamo međusobno, muškarci, mislim, kako je vezima, to mi je normalno. Dajte nešto ekskluzivnije, šta se krije od
2: Vojin
1: partnera.
2: Vojin kaže, od žene krijem koliko košta moj auto. Ona zna otprilike, ne, ali
1: ne zna,
2: ali ne zna pravu, da.
1: Ona zna koliko košta šasija i to, školjka.
2: Eto, evo šta ćemo u nastavku. Koji predmet u školi je najviše volela Ceca, gde letuje Nadal i zašto Goca Trža neće u reality?
3: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
5: U Tehnomediji, back to school akcija.
6: Veliki izbor uređaja za učenje, zabavu i dobar start na top popustu.
5: Budi cool, back to school, Tehnomedija.
7: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
9: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
10: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupite sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću back to school popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
12: Ko kreči, kuću leči.
13: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
12: www.roma.rs.
14: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
15: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
14: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
16: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
17: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
18: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
19: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
1: Pa dragi vozači, evo ja s petake, pa ću vas podsjetiti, nemojte se ljutiti ako sam malo dosadan, ali ovaj, da znate, klinci su krenuli u školu, prva smena, pazimo na njih najviše. Oko škola, u zoni škola ograničenje 30, ovaj, podsjećam, ali apelujem da se vozi sporije gde god, jer njih sad ima svuda, idu ko muve bez glave. Samo lagano, ljudi, u ovo jutro pazimo na decu, pazimo na ograničenja. Radio želi srećan put i opreznu vožnju.

0: pet, a? Druga koju juče nismo znali da nas znamo, da se Rafa Nadal kupao u Hrvatskoj. Tamo leto je s porodicom viđen na Hvaru, u Šibeniku i Nacionalnom parku Krka.
1: I treća stvar koju juče nismo znali da danas znamo, da je Goca Tržan izjavila da u klasični reality nikad neće ući, nikad ne mogu, kaže, da budem zatvorena sa ljudima i čekam da se neko posvađa oko jogurta. Kaže, ne postoji novac koji može da platimo izgubljeno vreme, privatnost i živce.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: da si nedeo bila, sve sam to ja, 20 do 8 je. Jer, jel, to sam te da kažem, nego sam se sav polupo. Da li znate šta kreće od ponedeljka? Jel se sećate? Slušaj S i osvoji keš. Tako je. Jako krećemo od ponedeljka i onda svakog dana u 12.10 imat ćete priliku da osvojite 10.000 dinara. Nema nikakvih pravila, samo ko najbrži bude pozvao naš fiksni telefon. To će sve Alex da vam objasnije, verovatno vam Alex stoji priča svakog dana kao i mi, ali čisto eto da budete svesni da u ponedeljak možete slušati S i da osvojite keš svakog dana od 12.15. Slušaš
1: Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Riblji petak.
4: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.

0: Komšija Mile je pronašao dobre patike u Đak Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
1: Jel može muzička želja?
0: Mile, molim vas izađite iz studija. Đak Sport.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušicima od pene, nad dušicima, zaštitama za dušeke i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon

0: joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust VIP.
1: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nek se crep.
2: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub, program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: Da, Nina Badrić je bila u 7:50. A idemo sada pričom do premodernog Zrenjanina koji jezda nema vodu za piće, ali zato ima digitalno groblje.
1: Da. Šta to znači? To znači da nema lutanja po groblju. Preko QR koda aplikacije unose imena i prezimena pokojnika dolazite do tačne lokacije i grobnog mesta. Evo, krstim se, samo da se smiluju i beogradska groblja ovo da uvedu.
0: Beogradska mora je s ogromna groblja.
1: Ja ne znam šta čekaju da... meni 100 puta došlo iskreno nekad da zapalim sveću, ali groblje sam uspela da nađem. Pa neće, pa motaj se 300 puta, ono lešće, ono je pakao.
0: Jednostavno mora zapišeš negde parcelu i da znaš gde, razumeš i to tako da stoji, da ti stoji u telefonu.
1: Ja se tamo ne snalazim, ljudi moji, iskreno, pa bi mi ovakva pomoć, znate kako došla?
0: A ti mrtva ozbiljna.
1: Da, mrtva ozbiljna opet.
0: Mrtva ozbiljna je.
1: Znači, značilo bi da dobijem koordinate.
0: Jao. Petar Grašo i Baby Doll završavaju drugi.

0: uz formu ideale.
1: Radost najmlađeg školskog sveta, 22.000 Univer paketa za prve školske korake, 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti ne.
2: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
4: Još pet minuta?
2: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
8: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
9: U Superveru od 4. do 6. septembra paradajz kilogram 99,99, do 10. septembra sveža svinjska rebra kilogram 599, a samo za članove Vero kluba kafa Nescafe krema 190 grama 979. Neodoljive ponude u Superveru.
10: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.
11: Gomex, lakša od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 2. do 6. septembra. Sunskreto ulje 1/1, 1 litar, 179,99. Crvena paprika šilja, kilogram, 149,99. Usitnjeno svinsko meso, trlić, kilogram, 599,99.
12: Lakše se živi. Vaš Gomex.
13: Pa danas sunčano i toplo, malo će biti i oblačno, ali nema nikakve kiše ni na pomolu. Danas do 34 stepena, Beograd će ići do 33, a sutra će biti još toplije sa temperaturom koju najavljuju čak i oko 38 stepeni. 18 je u Zrenjaninu, 20 u Novom Sadu, Kragujevcu 17, Vranju 13, Leskovcu 12 stepeni, u Nišu je 16, Beogradu 21. Eto, idu vesti za 8. Dobro jutro svima.
14: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
15: Ratko Mladić biće sahranjen u ponedeljak na Topčiderskom groblju u Beogradu, prenose mediji. Komemoracija je sutra u Domu vojske. Očekuje se da se porodica Ratka Mladića obrati danas u podne na konferenciji za medije. Predsednik Srbije najavio je u Severnobanatskom okrugu početak radova na putu Nakovo-Mokrini, drugu fazu obnove Kikinske bolnice. Dodao je da će detalji o povećanju plate i penzija biti poznati za 3 do 4 dana, kao i da je izričito zabranjena bilo kakva gradnja u Deliblatskoj peščari radi očuvanja ekosistema. Vučić će danas posetiti i Severnobački okrug. Iz alimentacionog fonda do sada je isplaćeno više od 63 miliona dinara za oko 1000 dece. Premijer Macut istakao je da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. Nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj obustavljena je do 11. septembra zbog izuzetno visoke temperature. Naše odbojkašice sutra u 3 popodne igraju protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. 3 sata kasnije sastaju se Italija i Poljska. Čuli ste vesti.
16: Sljedeće slušamo u 9. Dobro jutro.
17: Jutarnji show Radio S
18: sa Irenom i Ivanom.
16: Petak. Ćao svima. Petak je, da, bravo.
19: Današnji show posvećujemo.
13: Pa evo, svima koji se pronalaze, kaže ovako: meni mama nije govorila uzmi vremena koliko ti treba. Kaže, meni je mama govorila brojim do 3. 1, pa onda otegne. 2, pa na, malo sačeka.
16: Na 3 beži.
13: Pa onda, da, 3, tako je.
16: Šturka.
13: Ako ne poslušaš do 3, ovaj, bolje te nema. E, svima koji se pronalaze u ovome, ovaj show čast.
16: Ajde još jedan dobro jutro. Idemo u drugu polovinu druženja. Toma i Vlado Georgijev kreću.

0: Vlado Georgijev, mi nismo mi, 8.11 je dobro, okej. Da vidimo šta je najnebitnije za, koji je danas, četvrti?
1: Petak, da.
0: Petak, 4. septembar.
1: Kaže, ako ste juče scrollovali po telefonu i došli do trenutka da ste videli Vendi i Eru Ajdenića na nekom ringišpilu, na Vašaru, mislim da je to bio trenutak.
0: Gas.
1: Da. Da odložite telefon.
0: Neko je napisao kraj interneta.
1: Prva tenisirka sveta Sabalenka postala glavna tema ne zbog igre, već zbog providne narandžaste haljine, a styling je dodatno oplemenila sa 127 karata. Nekim dijamantskom ogrlicom. Neki su komentarisali kako to ne priliči prvoj tenisirki sveta. Opet, nju baš toliko briga, ona može i bosa da igra. Može joj se samo dok poentira.
0: Da, tako nešto da... u poslednje vreme ne poentira baš najbolje, hajde.
1: Jel?
0: Pa nešto da ispala s Novakom, pa je onda neko iznenađenje tamo.
1: Pa drugarica,
0: tamo.
1: Najbolja Cincinnatiju, drugarica. Nemoj sa Valenku da diraš. Dobro. Kaže, oči mu su iskosile lice samo što ne pukne, što uradi crni Mitre. U 69. godini Mitar Mirić rešio da se preparira botoksom.
0: Ali za to deluje kao da je večito nasmejan. Ako ništa
1: nemoj,
0: drugo.
1: Nemoj, molim te ti da probaš.
0: A? Pa meni ne treba se smejem i ovako. A njemu je trebalo da bude nasmejan.
1: Srećom, popustit će.
0: Zategao se na tu stranu.
1: Od 3 do 6 meseci su efekti, valjda, pa će da ga...

0: Vjeruj mi, Oliver Dragojević, jel vi verujete nama kad vam kažemo ovo? Slušaj S i osvoji keš. Pa mora da verujete.
1: Od ponedeljka, svaki dan 10.000 dinara samo dok slušate Radio S. Jednostavno. Znači, u 12.10 kad Alex da znak, vi zovete 011 40 40 400. Ćete da ponovim još jednom telefon da zapišete, se spremite za sutra, za ponedeljak. 40 40 400 011, i ko prvi dobije vezu dobije 10.000 dinara na svom računu. Leže mu brzo,
0: brzo i lako.
1: Gde ćete da potrošite, to samo vi znate. Znači, eto, lepo osmislite. Mi smo tu da vam samo izmamimo osmeh
0: i da vam damo zamajac tog dana,
1: tako je, da se osjećate malo bar prijatnije i lepše.
0: I ono, kao što se kaže, laganije.
1: Laganije, da.
0: Eto, da.
1: Jer ustanovili smo da smo u fazi tihog šišanja. Cene rastu, mi ne primećujemo.
0: Da. Tako da, kad legne neki kešić sa bilo koje strane, to može samo bude osvežavanje. Znači, ponedeljak 12.10 kreće. Ajde. Slušaš.
2: Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Riblji petak.
5: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
6: Rusnica!
7: Tu!
6: Demanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuron i hondroitin?
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroil!
7: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
7: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
9: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara. 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara. I čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara. Na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
10: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
12: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: Crveni se Pančevac, crveni se Kneza Miloša, crveni se preko Brankovog mosta, taj deo ka Novom Beogradu, znači gužvanjci i žešći, autokomada, to bolje da vam ne pominjem, to je sve sa svih strana crveno i bordo. I jako malo žutog ima ovde kod sajma. Čak i na Novom mostu, moram da vam kažem, ima malo gužvi, nije strašno, ali eto, znači danas su valjda petak, šta li, da li je smena, da li se vraćaju ljudi, da su se vratili, ne znam. U svakom slučaju gužva je u Beogradu, ali to ne mora da nas ometa u raspoloženju. Slušamo gotivnu muziku, Matija Cvek pa Jelena Tomašević slede na S-u, a mi želimo lepu, finu vožnju i srećen put.

0: to je bio njen prvi javni nastup kog se seća.
1: Malo creepy, ja? I treća koju juče nismo znali, danas znamo da ako bi neko pitao Nataliju Jokić, njena želja bila bi da Nikola Jokić, njen muž, zauvek do kraja karijere igra za Denver. Pa pretpostavljam da isto želi Nikola, a sad je na Denveru da ovaj, onu čuvenu astronomsku ponudu stavi na 100 da se potpiše. Broj 1 jutarnji show.

0: Boris Režak. 20 do 9 je dobro jutro. Ne znam da ste čuli za onaj švajcarski brend On. Mislim, ništa spec, kao, ali...
1: Federer
0: je tu co-owner, što bi rekli, suvlasnik neki, pa mu to sigurno diže cenu, imao neku svoju tenisku liniju, malo za lifestyle, malo za igranje i tako dalje.
1: Eno, ponela ih bez trunčice sujeti Jelena Đoković u Njujorku.
0: On?
1: Da, da.
0: Stvarno?
1: Uh-huh.
0: Eto vidiš, ti stoji, znači, te patike sada već postoje, ne znam, 5-6-10 godina unazad, ali sada doživljavaju svoj bum. Prave se u Kini, gledao sam juče na Insta, onaj majstor izvrne, brate, neku gumu, prilepi John, koji je već pripremljen, dolepi, zagreje, za 5 minuta dobiješ patiku, isto tako uradi sa levom, tako da ti za 10 minuta imaš par patika koje koštaju sigurno 5 do 10 dolara u izradnji, a ovaj, a onda 200 evra u prodavnici.
1: 200?
0: Pa kao, kevem. I zašto vam ovo pričam? Pa zato što klinci su odjednom odlepili za On patikama, poludeli, brate mili, moja ćerka MC, naravno, pazarila među prvima. I sad ja rekao, čekaj, a zašto sad te, otkud to, pa ti nosiš ovo, ti na... Ne, kao, sad, ove mi se baš sviđaju. Kako ti sviđaju patike od 20 kusur iljada, bog te mazo, što ti se ne sviđaju neke jeftinije? Pa rekao, svih nose, ona kaže, ma ne, ne, meni se sviđaju. I onda krenu da obraćam pažnju, znate, to je to godište, znaš, 15, 16, 17 godina, sve više klinaca nosi ovaj On patike.
1: Znači, tako New da, Balance na aparatima.
0: Sad. New Balance na aparatima, jer klinici menjaju fazon, a mi roditelji na aparatima, brate, jer cena je stvarno ono, ono da prebaciš, što bi rekli Kruševljani. I tako, ali valja to tako da ide iz dana u dan nešto novo i te stvari se jednostavno dešavaju, jer ne možeš im, ovaj, ne možeš im se suprotstaviti, možeš samo da prihvatiš to.
1: Naravno.
0: E, u nastavku slušamo Tijanu Bogićević i Marka Stankovića, a već je 20 minuta do 9.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Ti, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
8: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
9: Abela Pharma.
10: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Volimo kada nam je toplo, kada nas okuplja toplina našeg doma. Volimo miris hleba iz Rerne i kada zajedno stvaramo tople uspomene.
12: Alfa Plan. Peći, kamini i štednjaci na čvrsto gorivo. Ekonomično, inovativno, pouzdano. Spoj tradicije i kvaliteta koji nas godinama spajaju. alfaplan.rs.
9: Pre bi da sediš i jedeš nego da radiš.
13: Kancelarijske stolice su do 40, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
9: Treba nam lampa i još sitnica.
13: Ceo dom u MEC ti opremiš do 30%.
9: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MEC ti.

Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našo bundu, nisi našo bundu. Joj, kao znaš, stanite, molim vas. Leto bolje zvuči uz radio.

0: Marko Stanković je bio mene zebe, 8 sati 52 minuta i sada, brate mili, nešto što jedva smo odlučili da vam ispričamo, ali morali smo, jer je jezivo.
1: Da, ali...
0: I šta se to desilo?
1: Juče ili preključe, sad je već to preključe, u pola četiri kupači na bazenu Tašmajdan morali su da izađu iz vode, a bazen je zatvoren, navodno, kako se tvrdi na društvenim mrežama, da su se dvojica, neću kažem mladića, nego ću kažem morona, uneredila ili usrala zbog TikToka, zbog izazova tog, kao navodno pravon izazova. Zaposleni tu informaciju nisu potvrdili direktno, samo su izjavili da se čeka analiza vode Gradskog zavoda za javno zdravlje, do daljnjeg bazen zatvoren. I ako se, ako bi se ovo stvarno ispostavilo kao istina, ovu dvojicu sa sve slikom, imenom i prezimenom, prezimenom treba staviti, ja mislim, tamo u dnevnik u pola osam, uz doživotnu zabranu ulaska.
0: Pa zalepiti to sve i na sve bazene.
1: I na privatne i na državne bazene, naravno, podrazumeva se. Znači, doživotno, pa nek se kupaju kod kuće, u kadi, u tuš kabini, šta imaju.
0: I nek rade izazove.

0: uz formu ideale. Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
1: Nova Intempo kuhinja iz Jele pruža slobodu izbora. Od šest modernih boja do novih radnih ploča od kvarcog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Gomex specijalna ponuda uz karticu ili aplikaciju do 15. septembra. Patelina paštete, tuna ili tuna sa povrćem 79,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Sladoled Quattro, plazma ili klasik 800 ml 299,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex.
4: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Bez zakazivanja za sve aktuelne promotivne panele. Informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: Danas do 34, Beograd do 33, sutra još toplije, kažu čak i do 38, u nedelju blagi pad temperature na 33, ali opet toplo i ovome se ne nazire kraj. Kažu tamo negde možda tek od četvrtka za 5-6 dana. 23 Sombor, 22 Novi Sad trenutno, Valjevo 19, Vranje 18, koliko imaju u Ćupriji, u Beogradu 22 stepena. Idu vesti za 9. Dobro jutro svima.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Opremljeno je u Srbiju, a u toku je obdukcija na Vojno-medicinskoj akademiji. Očekuje se da se Mladićeva porodica obrati u podne na konferenciji za medije. Komemoracija povodom smrti Ratka Mladića biće održana sutra u Domu vojske u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedeljak na Topčiderskom groblju. Predsjednik Srbije obilazi Severno-Bački okrug. Razgovaraće sa građanima, obići će gerontološki centar Subotica kao i industriju mesa Topola. Iz alimentacionog fonda do sada je isplaćeno više od 63 miliona dinara za oko 1000 dece. Premijer Macut istakao je da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. Nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj obustavljena je do 11. septembra zbog izuzetno visoke temperature. Utakmicama osmog kola nastavlja se fudbalska Superliga Srbije, a lider na tabeli Crvena zvezda dočekaće u nedelju na svom terenu ekipu Partizana. Prvi meč Novi Pazar Železničar igra se večeras od 7. Slušali ste vesti.
10: Sljedeće vesti slušamo u 10.
11: Leto bolje zvuči.
12: Sa tobom su Irena i Ivan.
10: Oh, da.
7: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
7: E, ako ste član školske Viber grupe, vi ste u posebnom krugu pakla.
10: Brat.
7: Cimaju vas poruke, na poruke, ne znam kako to da objasnim. Jedna roditelj napiše, kad si ide u školu, jedan odgovori popodne.
10: I,
7: e, onda sledi 35. Hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala.
10: Šta su imali za domaćeg i za domaćeg srpskog? Pa šestu stranu radne sveske. E, hvala, hvala, hvala, hvala, hvala.
7: Kad je roditeljski u ponedeljku u 16, pa 31 poruka, opa, hvala, hvala. Taj ko, Ivane, ti si u tim grupama, taj ko odgovori, mora da napiše kao disclaimer.
10: Samo lajkuj, brate, mili.
7: Ma ni to, nemojte mi zahvaljivati, ne morate ni lajkovati, samo neko odgovori.
10: Evo vam info.
7: To je sve u redu, to se podrazumeva, da.
10: Ne punite mi Viber, brate, strašno, mili, zahvalnicama. E, Nipple People i Magla Band će da započnu ovaj poslednji sat za ovu nedelju. Dobro jutro.

0: Da, bio Magla Band, 9 sati 9 minuta je, dobro vam jutro, slušate S.
1: Leto bolje.
0: Da, leto stvarno bolje zvuči.
2: Evo, temica jutra. Šta sve krijete od partnera? Šifru od telefona, najčešće. Koliko para ste, na primjer, potrošile u Zari, nove cipele za koje tvrdite da su od prošle godine...
0: A to
2: lepo krije
0: i
2: da pije
0: za...
2: i da puši.
0: Da, to je vezano za muškarce, a ovo vezano za žene, ova prva dva primera.
2: I da li je uopšte opravdano nešto kriti imati, ili imati samo za sebe, ili moraju baš sve da znaju? Naše pitanje je šta je ono što ne prelazi, koja informacija ne prelazi vaš kućni prag? Pa, ja ako... Ćeš ti prvi da kažeš šta kriješ, pa ja ili ja da kažem ja sve krijem. U stvari, nema tu šta da krijem, ali...
0: Nema tu
2: ne
0: stvari
2: mogu
0: šta
2: da
0: kažeš.
2: Nemam šta da, bez veze, sve se to pogrešno protumači. Šta da objašnjavam ovako bolje? Mislim, ono, šta pita, naravno, iskreno kažem, ali...
0: Pa i ja isto, ali ne pričam
2: ali
0: sve.
2: Ali neke stvari su samo moje.
0: Nije to za, da kako ti kažem, kriješ, nego jednostavno ne pričaš. Šta ima da pričaš?
2: Naš. Jer... se to pogrešno protumači, neke budalaštine, neko naravno. Naše žensko dopisivanje, to ode posle dođe vola.
0: Ja znam samo da sam se poneo kao da sam žensko pre jedno dve, tri nedelje, sam pazario neke majice, pošto mi Sandra moja zamera da imam mnogo majica, ali to su sve, znaš, polu stare izanđene, ona kaže, okej, ti kupi novu majicu, ali baci ovu staru. Međutim, ja ne bacim uvek, nego čuvam kao aj za spavanje, aj za krpe, aj za ovo, aj za ono. I kupim ti ja dve majice, ne leteo na sniženje, žešće.
2: Šta si ih sakrio?
0: Ne, nego ih nisam izvodio iz kola dva dana, stajale su u gepeku.
2: I kako su se posle ušunjale u kuću?
0: Kao, pa, nije bio trenutak nešto baš aha. Za te stvari, znaš, i onda nisam teo da talasam.
2: A čekao si da bude baš dobro raspoložena.
0: I onda kad se malo to spustila tenzija, ja sam ovaj... I ona kaže, šta, sakrio si to? Rekao, nisam sakrio, brate, zaboravio sam da izvadim iz kola.
2: E, sada čujemo vas. Šta vi krijete od partnera? Šta je vaš crni štek informacija koji ne prelazi kućni prag? Otvaramo Pandorinu kutiju. Vi pišite Viber 065-44-494.
0: Posebno obraćamo pažnju na one eksplicitne sakrivalice.
2: Ajde.

0: Kaliopi i rođeni, 9 sati 11, 10, 17, 10 rođeni. Kakvi ste nam? Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Šta krijete od partnera? Otvorili smo Pandorinu kutiju. Rekli smo šta smo mi krili, šta vi krijete? Aleksandra mora da krije koliko sladoleda pojede u toku dana, jer kaže oni uvek na nekim dijetama i onda to posle kreće naš predavanje. Pa to i ja, ja isto sakrijem od moje Sandre, ako ne maznem nešto Olgi, sakrijem i od nje. Znači, krišom čekam da su u drugoj prostoriji ako mi se jede nešto slatko. Jer ne mogu posle da trpim to, znaš, kao evo opet jede slatko. Šta, brate, opet uzu sam zalogaj. I to i Mirela isto u tom fazonu. Uglavnom, krijem šta sam jela van kuće. Jao.
1: Marija kaže, krijem pare.
0: Krije pare?
1: Da.
0: Brat.
1: Imam svoje štekove i on za to ne treba da zna. Pa, rade mnoge žene to.
0: Jedan, ajde da ga ne spominjem, ako je stvarno ovaj, ovo istina. Od devojke krijem da imam svoj nalog na OnlyFansu.
1: Opa,
0: ovo je sjajno, ovo je najjači odgovor jutra, bravo, majstore, to je, e, to je sakriveno.
1: Petar kaže, ja imam drugi Instagram profil, pod drugim imenom, samo iz razloga da ne bude što si ovo gledao, zašto si ovo lajkovao, da, i ostalo.
0: Pa to ti je nešto
1: uglavnom
0: slično.
1: Uglavnom su to bezazlene stvari, ali...
0: Ma ili brate.
1: To što ženska glava može da uvrti, ovako je, kaže, jednostavnije.
0: Biljana malo ozbiljnija kaže, ne krijem ništa, možda sam zato i sama, ljudi ne umeju da se nose sa istinom. Dobri ste, dobri, ovaj OnlyFans me je, ovaj mi je potpuno, samo da je jedan odgovor bio da je ovakav, meni je dovoljno ovo za danas, Kevin.
1: Evo šta ćemo u nastavku. Koji predmet u školi je najviše volela Ceca? Gde letuje Nadal i zašto Goca Tršan neće u reality?
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Uganobet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš. Oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
7: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
9: U Enmonu.
8: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
9: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, ima posla.
10: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
11: I Sokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub, program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Radost najmlađeg školskog sveta, 22.000 Univer paketa. Za prve školske korake, 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
14: Pre bi da sediš i jedeš nego da radiš.
15: Kancelarijske stolice su do 40, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
14: Treba nam lampa i još sitnica.
15: Ceo dom u MEC ti opremiš do 30%.
14: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MEC ti.
16: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
17: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
18: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
0: Pa, dragi vozači, još danas i sutra će se raditi na delu obilaznice od petlje Ostružnica, odnosno između petlje Ostružnice i petlje Surčin jug, u oba smera se radi. U smeru ka Novom Sadu još danas, a onda u smeru ka Beogradu danas popodne i sutra, tako da znate, zatvorene su vozna i zaustavna traka, saobraćaj se odvija ovim slobodnim, obratite pažnju, samo bez nervoze, laganica, idemo, radio želi srećan put.

0: tebi.
1: Kolonija je ovo bila, lažu oči moje. E, tačno je pola deset, ljudići.
0: Danas do 34, Beograd do 33, sutra još toplije, rastu temperature, laganica, ali je prijatno napolju, 26 Sombor, 24 Novi Sad, Kragujevac 25, Vranje 20, u Beogradu je 23.
2: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Ceca izjavila da je omiljeni predmet u školi bila geografija.
1: Pa valjda imala petaka, a? Druga koju juče nismo znali, da nas znamo, da se Rafa Nadal kupa u Hrvatskoj. Tamo je letovao s porodicom, viđen na Hvaru, viđen u Šibeniku, viđen u Nacionalnom parku Krka. Obišao dosta, vidi se.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Goca Tržan izjavila da u klasičan reality nikad neće ući. Kaže da budem zatvorena sa ljudima i čekam da se neko posvađa oko jogurta. Kaže, ne postoji novac koji može da se plati moje izgubljeno vreme, privatnost i živci.
2: Broj 1, jutarnji šou.

0: Dobro. Da, Jako Jezinović, baš pričam se, nisam siguran, kao da mi na Instagramu izušlo da čovjek ima Arena 2, piše, u oktobru negde, ali ajde, ništa, saznaćemo to pa ćemo vam reći. U nastavku slušamo Cobija i Senidu, seksi, seksi, onda Dino Dvornik Nadahnuće, pa lagano da privodimo kraju današnje druženje. Slažete se? Slušaš. Jutarnji
1: show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
3: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
4: Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike, ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak Sportu na 40% uštede. Čestitamo mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
3: Ljubi ih majka.
4: Gospodjo, Đak Sport.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
8: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
9: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
8: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
9: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Jeste li čuli za Octopod Travel?
11: Za nisam još.
10: Da li ste čuli za Octopod Travel?
11: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
12: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
13: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
14: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: kuće samo ti.
1: Strava. Dino Dvornik, 948, i to bi bilo to od nas za ovu nedelju. Dozvolite nam kraći odmor od dva dana. Ali lepo smo se družili, moram da priznam. Imali smo zanimljivih temica, zanimljivih spikica. Vi ste bili strava ove nedelje, kuckali nam, bili simpatični i duhoviti, i to je ono što je nas je hranilo. A nadam se da smo mi uzvratili isto merom i da je vama bilo zanimljivo s nama ove nedelje, tako da što ne bismo isto tako i još bolje nastavili sledeće.
2: Eto, sve vam je Ivan rekao, mi smo tu za vas i u ponedeljak od 6. Irene i Ivan budili Srbiju, sad preuzima Aleks.
1: Aj, zdravo!

Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas umereno oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, biće nekog slabog vetra, maksimalna dnevna do 33, u Novom Sadu 24 trenutno, Valjevo i Beograd 23, u Kruševcu 20 stepeni. Vreme za vesti u 10, Miljana je tu.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Telo Ratka Mladića dopremljeno je u Srbiju, a u toku je obdukcija na Vojno-medicinskoj akademiji. Očekuje se da se Mladićeva porodica obrati u podne na konferenciji za medije. Komemoracija povodom smrti Ratka Mladića biće održana sutra u Domu vojske u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedeljak na Topčiderskom groblju. Predsednik Srbije obilazi Severno-Bački okrug. Razgovaraće sa građanima, obići će gerontološki centar Subotica kao i industriju mesa Topola. Iz alimentacionog fonda do sada je isplaćeno više od 63 miliona dinara za oko 1000 dece. Premijer Macut istakao je da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. Nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj obustavljena je do 11. septembra zbog izuzetno visoke temperature. Naše odbojkašice sutra u 3 popodne igraju protiv Turske u polufinalu Evropskog prvenstva. 3 sata kasnije sastaju se Italija i Poljska. Slušali ste vesti.
1: Hvala Miljana, čujemo se u 11. opet.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
4: Sa tobom je Alex.
1: Septembar nas udari u glavu s obavezama već ovih prvih par dana. Škola, posao, novi projekti, realno do petka, odnosno danas, svi smo već na 1% baterije. I zato sam ja u fazonu da je ovaj petak idealan za kolektivni otpor, u smislu da nema planiranja, nema onog ajmo na jedno piće, pa to se pretvori u 3 ujutru, ajmo da radimo OMR, ne. Ajde, danas, kome je to potrebno, samo ti, samo tvoja rupa na čarapi, neka dobra serija, klima, klopica i mir koji nema cenu. Ako vam je bilo potrebno da vam ovo neko kaže, evo ja sam bila tu, da to uradim. Mi ćemo do dva danas

malo novog zvuka nesu ovog petka. Slušali smo Nućija, moja jedra. Radio F. Update. Japanci su proglašeni za najpristojnije turiste na planeti. Drugi po pristojnosti su Norvežani, treći Švajcarci. Kažu da bakšiš nije jedino merilo pristojnosti, tako da Amerikanci koji najviše daju bakšiša definitivno nisu najbolji gosti, dok su Japanci toliko pristojni da, ja mislim da ono, verovatno se izvinjavaju hotelu kad uopšte iskoriste peškir, na primjer, za tuširanje. Arina Sabalenka izašla na teren US Opena u neočekivanom modnom izdanju, narandžasti šorci, preko toga neka kao mrežica, onako, delo je seksi, ali samo deluje. Mnogi su mislili da je njena kombinacija neprikladna, ali Sabalenka je rekla ono što svi mislimo na ovakve komentare, to je koga briga šta ljudi misle, meni se sviđa, tako je. Magla izbacuje novu pesmu i to je jedna lepa vest o kojoj ćemo malkice više u nastavku.

0: Nina Badrić, moja ljubav. Moja ljubav si ti. U 10.20 na ESO, dobar dan. Magla izbacuje novu pesmu u ponedeljak premijerno kod Irene i Ivana. Dolaze momci iz Magle, slušat ćemo novu pesmu koja se zove Čuvam je i malo će da časkaju, tako da obavezno ispratite sve to. 16. i 17. pevamo naravno sa njima u Sava centru, do tada slušamo ih redovno i na ESO.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
2: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
6: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
7: Nevena kolor.
8: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
9: Abela Farm.
10: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
11: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
10: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
12: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
13: Gomex, lakša od srede, uz karticu ili aplikaciju od 2. do 6. septembra. Suncokretovo ulje 1/1, 1 litar, 179,99. Crvena paprika šilja, kilogram, 149,99. Usitnjeno svinsko meso trlić, kilogram, 599,99.
14: Lakše se živi, vaš Gomex.
15: Za čistiji vazduh i topli dom, odaberite Alfa Plan peći i kotlove na pelet koji ispunjavaju najzahtevnije evropske standarde. Nizak stepen emisije štetnih gasova smanjuje zagađenje vazduha. Alfa Plan. Budite odgovorni prema prirodi i kupujte domaće proizvode.
16: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
17: Pre bi da sediš i jedeš nego da radiš.
18: Kancelarijske stolice su do 40, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
17: Treba nam lampa i još sitnica.
18: Ceo dom u MEC ti opremiš do 30%.
17: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MEC ti.
19: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: U Novom Sadu trenutno gužvi ima u bulevaru Oslobođenja na uglu sa Futoškom, Hajduk Veljkova ka Cara Dušana i ugao Partizanske i Temerinske. Što se tiče Beograda, ulazak na Gazelu od autokomande u smeru ka Novom Sadu, bulevar Despota Stefana i bulevar Kralja Aleksandra kod Cvetkove pijace ka Vukovom spomeniku. Srećan put, sigurnu vožnju, želim vam Radio S.

0: Ljuban Marović, Neka te ljubi, 10.32, slušajte Radio S, dobar dan.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Alex.
0: Privodimo prvu septembarsku nedelju u kraju, petak je 4. septembar. Nećemo mnogo da palamudimo danas, danas je ono za relaksovanje i za radovanje vikendu, jer znate da postoji ona teorija da više uživamo u radovanju vikendu nego u samom vikendu, obzirom da je danas petak, to je taj dan za uživanje. Emina Krune, pa će biti Zoe, uživite.

10:37, slušate Radio S. Do 11, ovako ćemo. Mogli smo u dvoje.

0: vesela pesma zato što je šta? Petak i mi ćemo da se veselimo. Budite na S-u, eto muzike za 2 minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: A Kamira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u Đak Sportu na 40% uštede. U zdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
4: Možeš jedan pozdrav?
3: Bako, ne preterujmo. Đak Sport.
5: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
9: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
10: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
9: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
10: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
11: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: I Sokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: novi zvuk, najbolje pesme, sad je 12 minuta do 11. Slušaj S
1: i osvoji keš. Uz Baumit.
0: Još 3 dana, prijatelji. Od ponedeljka u 12.10, kad vam dam znak, kreće podela 10.000 dinara. Šta biste prvo uradili da vam padne 10 somića onako s neba? Ajde, evo, razmislite za vikend. Daje vam pore, znači razmišljajte šta možete uradi sa 10 somića u ponedeljak kad pozovete 011 40 40 400. Možete da osvojite 10.000, samo poziv, ništa znanje, ništa priprema, ništa kviz, ma ništa, ništa, bukvalno, eto, juče sam čula, Šilja je rekao i to mi se baš dopalo, 10 soma da možda častite svoje đače, prvače, ili da nagradite neku prvu peticu.

0: minuta, jedan dan, jedna noć. Slušajte Radio S, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Dodoksin Imunokids.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
4: Još pet minuta,
2: nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
0: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
7: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Umereno oblačno i toplo danas sa sunčanim intervalima, uz slab vetar, maksimalna dnevna do 33. Zrenjanin 27, Loznica 25, Veliko Gradište takođe 25, u Ćuprije 26, koliko trenutno ima i u Beogradu. Vreme za vesti u 11, Neda je stigla.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Telo Ratka Mladića dopremljeno je u Srbiju, u toku je obdukcija na Vojnomedicinskoj akademiji. Očekuje se da se Mladićeva porodica obrati u podne na konferenciji za medije. Komemoracija povodom smrti generala Mladića biće održana sutra u Domu vojske u Beogradu. Sahrana je zakazana za ponedeljak na Topčiderskom groblju. Predsjednik Srbije obilazi Severno-Bački okrug, razgovaraće sa građanima i obići gerontološki centar Subotica kao industriju mesa Topole. Iz alimentacionog fonda do sada isplaćeno više od 63 miliona dinara za oko 1000 dece. Premijer Macat istakao je da država na ovaj način štiti pravo svakog deteta na sigurnost. Nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj obustavljena je do 11. septembra zbog izuzetno visoke temperature. Naše odbojkašice sutra u 3 popodne igraju protiv Turske u polufinalu Evropskog prvenstva. 3 sata kasnije sastaju se Italija i Poljska. Bile su ove vesti.
0: Hvala, Nedo, sledeće vesti u 12.
9: Leto bolje zvuči,
1: Radio S. Sa tobom je Alex.
0: Kraj nedelje, vreme je da svedemo neke račune, da vidimo šta se dešavalo, šta ste ove nedelje brkali, zaboravljali, ko je bio najviše pogubljen. O tome ćemo u nastavku. Prvo, tri u nizu. Boris Režak, Ti si moja, Jakov, Ja volim. I počinjemo sa novim zvukom. Uživajte.

kako su profi Jakov i Džejla došli odvojeno na proslavu kod Prijovićke, juče ne znam da su to ispratili, kao ne poznaju. He he. Slušali smo Ja volim, a pošto je petak, vreme je da nađemo najpoguba za ovu nedelju. I evo odmah pitanje, da li postoji neko jači od moje drugarice koja je pošla u porodilište po svoju ćerkicu, znači devojčicu, a ponela stvari od dečaka blizanca, znači zamenila je torbe, dečak je dobio cvetiće, devojčica dobila autiće, ali bože moj, bitno da su svi živi i zdravi, podi i ići nisu ni važni toliko. E sad, zanima me šta ste vi ove nedelje zaboravljali, grešili, pravili neke pehove, gafove i slično, šta ste pobrkali? Pišite na Viber 065-44-494, pohvalite se slobodno, nije to ništa strašno, svi smo mi pomalo pogubljeni.

0: Senida, slušali smo mesečinu i ja. 11:19. Tražimo najpoguba za ovu nedelju 065 44 494. Šta ste zaboravili, pobrkali, pogrešili? Kako ste pogubljeni bili ovih dana? Javljajte na Viber. Evo Marko kaže: Ćao Alex, jutro su puni pekari, prodavačici umesto kažem doviđenja prijatno, ja sam rekao laku noć. Pa dobro, može proći. Jelena iz Bora kaže: nestalo mi one tečnosti za stakla za kola i mislila sam da mogu samo da sipam tečnost za sudove i to je to. E pa nemojte ovo pokušavati kod kuće. Ok. Jovan kaže: pozdrav za sve, ceo dan juče sam mislio da je petak i radio stvari u skladu sa tim, čak sam otišao i na trening, a nisam ga imao. Jako sam razočaran bio kada sam skontao, pa mogu misliti, ništa gore nego kad misliš da je petak, a ono tek četvrtak, to je baš teška priča, iskreno. 065 44 494, ajde pogubi da vas čujem, šta ste radili ove nedelje, zašto ste sami sebi bili u fazonu legendo, šta ti je?
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: U Tehnomediji, back to school akcija.
3: Epson štampač za samo 21.999 dinara.
2: Budi cool, back to school, Tehnomedija.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
8: Ko kreči, kuću leči.
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
11: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
12: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
11: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
13: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
14: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
15: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
16: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
17: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
0: Do sutra ima radova na deonici Pećinci Dobanovci u oba smera. Tokom izvođenja ovih radova, u zavisnosti od lokacije na kojoj se radovi izvode, biće zatvorena preticajna ili zaustavna traka, da znate. Što se tiče trenutnih gužva u saobraćaju, u Beogradu imamo problema na autoputu ka autokomandi, smer ka Nišu, bulevar Oslobođenja ka kružnom toku na autokomandi i bulevar Mihajla Pupina oko Ušća. Bez žurbe, samo polako i sigurno uz Radio S. Srećan put!

Saberi se. 065-44-494 kaže Ivo, Igor, priča drugarica neku tužnu priču, ja nešto odlutao mislim, nešto odlutao mislima i sve vreme se smejem i samo vičem top, top, top. Ha! Kaže ona, šta bre top, jel slušaš ti mene? Reko, ne, izvini, užas. Been there, done that, tako da znam, znam osjećaj. Ana kaže, sakrila sam od muža, sam kupila nove štikle i jaknu, htela sam da to uguram u orman pre nego što dođe kući, ali pošto mi se išla u WC, samo sam spustila u sobu i zaboravila. Čim je došao, ušao u sobu i video, užas. E dobro, sad imamo dva baš jaka, možda čak i pobednička. Kaže Brankica, mene je sramota, ali ću se pohvaliti glupošću nedelje. Vlasnik sam psa, izuzetno vodim računa u šetnji, šta njuška. Naletele smo na otpad u parku u zelenoj boji i prijavila sam policiji kao otrov. Patrola došla, uzbunila sam ceo komšiluk, da bi policajac na kraju rekao, gospođo, ovo je tofu posip za mačke. To je bio kraj moje građanske odgovornosti. Sestro slatka. E, a pazite ovo, ovo isto jako. Milenica kaže, ćao, evo ja sam totalni pogubitis ovih dana, lobotomija. Zakazala sam tehnički pregled na 15. rođendan prvog mi deteta, kao da ne znam kad sam je rodila. Bio mi nešto poznat datum kad sam zakazivala. Kad sam otvorila kalendar, shvatila sam zašto mi je datum poznat, event rođendan Natalije, event koji se ponavlja svake godine. Ma ne, moguće. Evo i Miljana kaže, samo ću da kažem da cijela nedelja imam novi auto i da za stari puštam poruku za parking. Dobro, jaka nedelja, rekla bih, baš jaka. Kvalitetna za pogube. Nek bude takva i sledeća, šta? Jurimo najpoguba i sledećeg petka. Spremite se, dobro.

0: 40 soma za roštilj s ekipom. Prava priča. Slušaj S
1: i osvoji keš. Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S.

0: benda Željko Vasić traži pesmu. Biće za početak ovog niza Edita, Ja sam tvoj dom, za par minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Hej, Kosovo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
5: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
6: U Enmonu.
5: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
6: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
7: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
9: Pre bi da sediš i jedeš, nego da radiš.
10: Kancelarijske stolice su do 40, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
9: Treba nam lampa i još sitnica.
10: Ceo dom u MEC ti opremiš do 30%.
9: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MEC.
11: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: Još 10 minuta i bit će petak popodne. Slušajte Radio S. Dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Šta sve krijete od partnera? Ja sve krijem. U stvari, nema tu šta da krijem, ali bez veze, sve se to pogrešno protumači. Šta da objašnjavam?
4: Ja znam samo da sam se poneo kao da sam žensko. Pre 2-3 nedelje sam pazario neke majice, pošto mi Sandra moja zamera da ima mnogo majica.
3: Šta si ih sakrio?
4: Ne, nego ih nisam izvadio iz kola dva dana. Stajale su gepo.
3: I kako su se posle ušunjale u kući?
4: Nije bio trenutak nešto baš za testva. Znaš, i onda nisam teo da talasam.
3: Čekao si da bude baš dobro raspoložen. E, sad da čujemo vas. Šta vi krijete od partnera? Šta je vaš crni štek informacija koji ne prelazi kućni prag? Otvaramo Pandorinu kutiju. Marija kaže krijem pare.
5: Krije pare?
3: Da.
5: Brat.
3: Imam svoje štekove i on za to ne treba da zna.
4: Jedan, ajde da ga ne spominjem ako je stvarno ovo istina. Od devojke krijem da imam svoj nalog na OnlyFansu.
3: Opa,
4: ovo je sjajno, ovo je najjači odgovor jutra, bravo, majstore! E, to je sakriveno!
2: Jutarnji šou Radija S.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Denis i Denis, lažljiva. U minut do 12 slušate Radio S, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Dodoksin Imunokids. U Superveru do 10. septembra deterđent prašak Persil Regular 80 pranja 1699. Do 16. septembra kraški vrat Franca kilogram 2299. Sladoled Premium Noazet Aloma 900 ml 324. Neodoljive ponude u Superveru.
2: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.
3: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilus jogurt, 500 grama, 69,99. Tastino pogačice, 1 kilogram, 187,99. Finkare mlečna čokolada, 100 grama, 119,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas umereno oblačno i toplo sa sunčanim intervalima uz neki vetrić i maksimalno dnevno do 33. Zrenjanin 29, toliko ima u Kikindi, toliko ima i u Valjevu, na Zlatiboru 23, Negotin 30. 30 je i u Ćupri, 27 u Beogradu trenutno. Vreme za vesti u podne, Neda sa nama.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Predsednik Srbije obilazi Severno-Bački okrug. Najavio je da sredinom septembra potpisujemo ugovor sa Automoto kompanijom koja će otvoriti još 200 radnih mesta u Subotici. Istakao je da kroz mesec dana otvaramo i prugu Beograd-Budimpešta. Ministar financija Siniša Mali održao je sastanak sa nadležnim institucijama povodom najavljene isplate novčane pomoći i izjavio da je sve spremno za početak prijave građana od 7. septembra. Mali je potvrdio da će do 25. septembra biti isplaćena jednokratna na pomoć od 6.000 dinara svim punoletnim građanima Srbije. Telo Ratka Mladića dopremljeno je u Srbiju, a u toku je obdukcija na Vojnomedicinskoj akademiji. Komemoracija povodom smrti generala Mladića biće održana sutra u Domu vojske u Beogradu, a sahrana u ponedeljak na Topčiderskom groblju. Privremene prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njegovom vlasti. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaće se u nedelju 6. septembra u okviru 180. večitog derbija. Zanimljivo je da je jedini prethodni susret najvećih rivala igran istog datuma bio pre tačno 39 godina kada su Crveno-Beli slavili sa 3-2. Čuli ste vesti.
0: Hvala Nedo, sledeći vesti u 1.
7: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Alex.
0: Kako smo ljudi, da li izdržavamo petak danas, već smo na realno izmaku snage, završena prva nedelja škole, prva nedelja, da kažemo, septembra, sve nas je stiglo, nema šta. Idemo uz muziku da nam bude lakše, malo ćemo da pričamo o tome koji ste tip osobe, da li ste uvek spremni za akciju ili ne baš, obzirom da je petak, zanima me kako razmišljate. Budite tu za tri pesme.

Soba 402. Ko voli, svi volimo. 12 i 13. Da li si tip koji otkaže u 8 uveče i zbog toga sebe mrzi sutra, ili si onaj tip koji se natera da izađe iz kuće, da izađe u taj grad na to piće i onda postane zvezda večeri? Ovde na radio od jutra pretresamo tu veliku životnu dilemu, jer svi imamo one večeri kad se realno kauč čini kao jedini prijatelj, a grupni čept na WhatsAppu gori od planova koje ti ne želiš da ispuniš. I sve počinje sa onih 5 minuta pred ogledalom kad gledaš u farmerke kao svog najvećeg neprijatelja, ali onda te jedna poruka cimne i prebaci preko ivice i u 9 si još uvek bio heroj toplog doma, ali već u 11 naručuješ drugu rundu i ne planiraš povratak kući. Sve se završava u 3 ujutru negde ono na nekom vrućem bureku, iako si pre par sati samo teo ili tela da zaspiš u seriju. Koji ste tip? Da li taj što moraš da ga moliš i namoljevaš, a onda kad izađe napravi lom, ili si onaj koji otkaže u 5 do 12 ne mogu, šta god da je, nema šanse? 065 44 494, javljajte na Viber. Ja patrujem se da ne otkazujem nikad u poslednjem trenutku, to baš ne volim da radim, ali nisam baš i neki tip koji sad izađe i kao ako mu se ne izlazi i provede se najjače u životu. Nekad se to desi, ali obično sam onaj tip koji ipak izađe, malo ispoštuje tu šta je do mene i vraćam se kući. Šta vi kažete? Ajde, čekam vas na Viber.

0: Oliver na Esu, slušali smo Priča se. 12 sati je 21 minut. Zanima me koji ste tip. Da li ste tip koji otkaže u minut do 12 i onda zbog toga mrzi sebe sutra, ili ste onaj koji se ipak natera da ustane iz kreveta, da izađe u taj grad i postanete zvezda večer? 065 44 494. Kaže Nataša, uvek, ali uvek ispalim jer me mrzi i posle da gledam storije patim. Užas, prokletstvo. Dobro, Mihajlo kaže, puško me jedino možeš natirati da izađem ako mi se ne izlazi, ali ako uspeš, provešću se kao nikad u životu sigurno. Svaka čast, baš svaka čast. Tu nam je Jovan, ona kaže, uvek sam se najbolje provela kada mi se nije išlo negde, to je stvarno kao neko nepisano pravilo. Da, to je stvarno uglavnom, u 99% slučajeva, ako ti se ne ide negde, ako te mrzi, ako odeš ono nešto apa drapa i to, ono, time of your life, sigurno. Zapravo, meni, ja mislim da to je, znači, onda ili ekstremno dobro ili baš ekstremno loše. Toliko loše raspoloženje da se poklopi s lošom atmosferom da onda ti baš bude mučno, mučno. Ali uglavnom bude top. Jelena kaže, ja sam posebna sorta, ja se ne javljam sa halo, nego spremna sam, idemo. Jela, znači, uvek spremna za akciju, svaka čast. 065 44 494, koji ste tip osobe, da li otkazujete u 5 do 8 planove ili ste onaj koji se ipak natera da izađe iz kuće i onda postanete zvezda večeri.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
10: Abela Pharma.
11: Podsetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Pre bi da sediš i jedeš nego da radiš.
14: Kancelarijske stolice su do 40%, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
13: Treba nam lampa i još sitnica.
14: Ceo dom u MEC ti opremiš do 30%.
13: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MEC ti.
15: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
16: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: U Kragujevcu trenutno gužva u potporučnika Govedarice na uglu sa Vojvode Putnika, ima gužve u Savoj Kovačevića, Grada Sirena i Lepenački bulevar ugao takođe. U Beogradu gužva na autoputu ka autokomandi u smeru ka Nišu, Kneza Miloša iz Takovske, bulevar Despota Stefana sa Pančevca do Cvićeve, nešto gužve u Beogradskoj ka Slavi i bulevar Kralja Aleksandra oko Vukovog spomenika. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

ovaj dan s Alex, slušamo se na ESU do 2 i ovog petka. Pitam vas, pitam, koji ste tip osobe, da li ona osoba koja otkazuje u 5 do 12 i mrzi sebe sutra zbog toga, ili ste onaj koji se ipak natera da izađe i postanete zvezda večeri? Baš dosta odgovora stiglo, tako da i brzo pročitamo sve. Marina kaže, drugarice i ja smo uvek u fazonu, ma nećemo nigde, odmaramo, onda u 10 uveče samo odlučimo da ipak hoćemo, spremimo se brzinski i uvek se strava provedemo. U, ovo je baš lepo. M spontano, M gotivno, M kao lepo se provedu. Baš cool. Vala bi ja da sam tako luda. Nekad sam bila, sad nisam. Marko kaže, uvek sam za akciju, ali kad nisam, onda baš nisam. I onda bez blama otkažem i u minut do, jer nema tih para da izađem ako mi se ne izlazi. Ok, pošteno. Ana, čao Alex. Uvek budem smorena kod kuće, mrzi me, jedva se spremim, ali kad izađem, uvek mi bude najjače. Eto. Maja kaže, meni je najbolje spremanje kad se okupimo kod drugarice, šminkamo, pjuckamo, slušamo muziku, to mi je bolje od izlaska, uvek se smorim posle toga, nekako prođe me entuzijazam. Jao, jeste, da, ta spremanje su najbolje. Da ima što kaže Nenad, ja sam tip koji uvek za izlazak, teško me bilo zadržati u kući, ali to već nisam teo da izlazim i nisam uzeo kartu za taj događaj, ipak na nagovor drugara izlazim i tu upoznajem sadašnju suprugu koja nam pre 2 meseca rodila prelepu devojčicu i sad imam ogroman razlog da ispaljujem i budem kod kuće. Jo, koliko lepo, bož. Ali jeste, to je stvarno, koliko puta ste negde ono da niste otišli, da ste se pitali šta bi bilo da jesam, ili koliko puta to negde niste teli da odete, ali onda u posljednjem trenutku ste odlučili i onda se desilo tako nešto sudbonosno. Ovo je baš lepo, stvarno. Bojan kaže, meni se dešava da svi ispale, pogotovo za neka jaka dešavanja, ali počeo sam da idem sam, preporučujem svima. Eto, i ovo nije loše čuti. Ne znam baš da li bi izašla sama u grad, ali ko ima hrabrosti, iskreno verujem da je strava.

0: Najbolje pesme samo za vas.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: 10 soma za turu s ortacima. Idemo.
3: Slušaj S i osvoji keš.
1: Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara.
4: Od 7. septembra na Radiju S.
3: Slušaj S i osvoji keš.
5: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
6: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
7: U Enmonu.
6: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
7: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
8: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade, dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
9: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. Besplatnabiblioteka.com.
10: Komšija Mile je pronašao dobre patike za đak sporta sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
11: Jel može muzička želja?
10: Mile, molim vas izađite iz studija. Đak sport.
12: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
13: Jeste li čuli za Octopod Travel?
14: Za Octopod? Nisam još.
13: Da li ste čuli za Octopod Travel?
14: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
15: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
13: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
16: Radost najmlađeg školskog sveta, 22.000 Univer paketa. Za prve školske korake, 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
17: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčeg sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
18: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
19: U Vitorogu po super cenama otkrite nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.
20: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
21: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
22: Muzika koju voliš.
23: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala.
24: I društvo koje ti prija.
0: Sve što ja mislim da vi gotvite suprotno.
25: Pa idi, ne primenjuješ, ja ti govorim iz dana u dan. Ne prvite široke globosne
0: frizure. Ja ću namerno široku frizuru.
22: Leto.

Slušajte Radio S, moj ime Alex, želim vam dobar dan u 8 minuta do 1. Sve spremno za evropski klasik u Istanbulu, Turska-Srbija, to će biti polufinale ženske odbojke. Turkinje su pobjedile Nemice 3-1 i time su na svom terenu zakazale reprizu prethodnog finala protiv Srbije. Tako da sutra u 3 popodne, nemojte šta planirate, gledamo polufinale Srbija-Turska u Istanbulu i onda, Bože zdravlja, nadamo se finale u nedelju. Nadamo se da će ga naše devojke igrati, ali ajde prvo sutra da rešimo ovu Tursku.

0: sa Sarom i ja završavamo treći sat, ulazimo u poslednji, evo sad je tačno jedan, družimo se još sat vremena pa stiže Sandra.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Malo umereno oblačno danas, toplo sa sunčanim intervalima i nešto malo vetra, maksimalna do 34, Kikinda je trenutno na 29, Novi Sad 30, Negotin 31, Niš i Leskovac 30, Beograd 29. Vreme je za vesti u jedan, ne da je sa nama.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Srbije obilazi Severno-Bački okrug. Najavio je da sredinom septembra potpisujemo ugovor sa Automoto kompanijom koja će otvoriti još 200 radnih mesta u Subotici. Istakao je da kroz mesec dana otvaramo i prugu Beograd-Budimpešta. Ministar financija Siniša Mali održao je sastanak sa nadležnim institucijama povodom najavljene isplate novčane pomoći i izjavio da je sve spremno za početak prijave građana od 7. septembra. Mali je potvrdio da će do 25. septembra biti isplaćena jednokratna na pomoć od 6.000 dinara svim punoletnim građanima Srbije. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 sati u Domu vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić. Naveo je da će kovčeg sa posmrtnim ostacima generala Mladića u ponedeljak od 7 do 12 sati biti izložen u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Privremene prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njegovom vlasništvu. Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana sastaće se u nedelju 6. septembra u okviru 180. večitog derbija. Zanimljivo je da je jedini prethodni susret najvećih rivala igran istog datuma bio pred tačno 39 godina, kada su Crveno-Beli slavili sa 3-2. Čuli ste vesti.
0: Hvala, Nedo. Sledeće vesti za sat vremena.
5: Leto bolje zvuči, radio je.
1: Sa tobom je Alex.
0: Dobar dan još jednom, narode. Nadam se da ste dobro, a znam kako ćete postati još bolje. Pa, ako odlučite da birate pesmu na S-u, da. 065-44-494, izvolite na Viberu, ko se prvi sada javi. Uključuje se ovde u program, malko časkamo, malo više biramo muziku, imate 7 pesama na raspolaganju, vi ćete da izaberete onu koju vam se najviše sluša, da onako cijela Srbija sluša po vašem jusu. Da. Ajde, čekam vas, bit će uskoro stop and play, pre toga tri u nizu.
1: Radio S. Broj 1 Radio S.

0: naše drage koleginice sinoć su bile da slušaju Adi Šošea na njegovom koncertu, kažu da je bilo fenomenalno, između ostalih najviše sam videla storije sa ovom pesmom. Čista ljubav se Nida i Adi Šošea, šta će biti dalje, to će nam reći Nataša iz Valjeva. Halo Nataša.
1: Halo, čao.
0: Ćao, veliki pozdrav za tebe, kaži mi kako si nam, šta se radi?
1: Evo, privodi se poslednji radni dan u nedelji kraju i tako, jedva čekam da se završi, iskreno.
0: Verujem. Šta radiš, čime se baviš?
1: Radim u računovodstvu u jednoj firmi.
0: Upa, lepo. Dobro, super.
1: Pa, onako.
0: Ništa nije baš mnogo lepo, ali što se mora, nije teško.
1: Tako je.
0: Hoćemo da biramo pesmu.
1: Može, može.
0: Imaš ovde 7 nekih opcija, mi smo ih spremili, ja ti izabere ono što se najviše dopada. Može li?
1: Dobro, može.
0: Krećemo. Čola, prolaze
1: dalje,
0: neke slike,
1: dalje,
0: da imaš šta je dvojka. Rock me baby.
1: Dalje ipak.
0: Nisam te birala, ja je na trećem mjestu.
1: Dalje, dalje.
0: Dalje, dalje, nećemo, okej. Džavo
1: li, može,
0: može,
1: stop.
0: Može. Idemo sa Volim je. Nataša, lep vikend želim, uživaj.
1: Hvala, takođe.
0: Hvala tebi, sve najbolje, ćao.
1: Ćao.
0: Izvolite od Nataše za vas, Đavo.

0: 13:22, tu smo još nekih pola sata zajedno, stižemo onda Sandra, od 3 će biti i Odašiljač.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Vulcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Sve su

0: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Za čistiji vazduh i topli dom, odaberite Alfa Plan peći i kotlove na pelet koji ispunjavaju najzahtevnije evropske standarde. Nizak stepen emisije štetnih gasova smanjuje zagađenje vazduha. Alfa Plan, budite odgovorni prema prirodi i kupujte domaće proizvode.
7: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: U Superveru od 4. do 6. septembra. Paradajz kilogram 99,99. Do 10. septembra. Sveža svinska rebra kilogram 599. A samo za članove Vero kluba. Kafa Nescafe krema 190 grama 979. Neodoljive ponude u Superveru.
9: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
10: Do sutra radovi na deonici Pećinci-Dobanovci u oba smera. U zavisnosti gde se odvijaju radovi, ta traka će biti zatvorena. Što se tiče trenutnih gužvi u Beogradu, pa poprilično velika gužva kod Sava centra, ulazak na Gazelu i silazak sa Gazele u smeru ka Novom Sadu. Na kružnom toku na autokomandi imamo udes, zbog toga i tu gužva gde se baš tu sudariste. Takovska u i iz Kneza Miloša, bulevar Mihajla Pupina kod Ušća i od Sajma ka Adi i Ada trenutno isto ima zastoja polako, bez žurbe, srećan put, želi Radio S.

0: Bili su ovo Jones Brothers i slušali smo Only Human, 13 sati 33 minuta, dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Koliko su se promenilo vremena nekad i sad. Najbolje se vidi na primjeru ovih što žickaju pare po kafićima. Evo od sinoć situacije, dolazi žena pa jedna ono 60 godina ima. Onako nešto nije baš obučeno neviđeno, ali nije ni klošarke. Kaže, izvinite, ali ima neko ovde da mi da 2000 dinara treba mi za frizer. Eto, prvi put u životu sam čuo juče da neko žicka pare da bi imao za frizer. 2000 je trebalo. Tako da znate, kad vam neko traži malo veće pare, ne trebaju pare njima za neki alkohol da se očrafe, nego hoće ljudi da se srede, da izgledaju pristojno. Eto još jedna korisna informacija u Odašiljaču, da znate.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3

Malo je još vremena ostalo za naše druženje, obzirom da je 20 do 2. Želim vam dobar dan. Slušaj S i osvoji keš. Uz Baumit. Još 3 dana i u 12.10 svakog dana na moj znak ići će podela 10.000 dinara. Šta biste uradili sad da vam padne 10 soma s neba? Šta biste ono otišli, kupili ili uradili? Jelena nam je opet pisala, kaže ona, samo kafana, samo kafana. Iskreno nadam se da će Jela biti uporna i da će možda osvojiti za tu kafanu. U svakom slučaju, u ponedeljak, kad pozovete 011 40 44 su na moj znak, možete da osvojite 10.000. Znači, samo poziv, ništa znanja, ništa priprema, ništa kvizovi, znači, baš ono, ništa, ništa, tako da, eto, od ponedeljka slušajte pažljivo Radio S. Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Mama Bilja želi da javi da su njena deca spremna za školu. Patike, ranac i još mnogo toga pronašla je u Đak Sportu na 40% uštede. Čestitao mama na dobroj organizaciji vremena i budžeta.
2: Ljubi ih, majka.
1: Gospodjo, Đak Sport.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Demanoza!
4: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin!
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
6: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
7: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
8: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: I Soccerbet jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe, jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme, Fruške terme. Dobrodošli.
13: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
14: su mogli biti me.
13: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
15: Još pet minuta?
13: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
16: Koja princeza je najpoznatija?
17: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
13: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
18: I to je tako.
13: Jetel. Sve što te povezuje.
19: Muzika koju voliš.
20: Kad su prošli carinu sve i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našo bundu, nisi našo bundu. Joj, kao znaš, stanite, moram.

Još 9 minuta i bit će 2 sata, to je moj znak da se odjavim za danas i za ovu nedelju. Tu je Sandra, od 3 će biti i Šilja, tako da uživajte u njihovom društvu, to je jedno fino petak popodne. Želim vam lep vikend, ljudi, odmorite se, ako vam se odmara, idite negde, ako vam se ide. Nemojte se forsirate ako niste u tom fazonu, znači samo laganica. Do ponedjeljka u 10, ajde, pozdrav!

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
2: Gomex, lakša od srede. Uz karticu i aplikaciju od 2. do 6. septembra. Sunskretovulje 1/1, 1 litar, 179,99. Crvena paprika šilja, kilogram, 149,99. Usitnjeno svinsko meso, trlić, kilogram, 599,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas je super zato što ima dosta oblaka, tako da sunce ne prži direktno, a maksimala je najmanja za ovu nedelju do sad 33 stepena. U Kikindi je trenutno 30, na Zlatiboru 24, Kuršumlija 29, toliko je i u Vranju, u Beogradu trenutno 31, ali loše vesti za sutra, maksimala je 37. Vesti za dva donosi nam Ned, dobar dan.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 sati u Domu vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić. Navaju da će kovčak sa posmrtnim ostacima generala Mladića u ponedeljak od 7 do 12 sati biti izložen u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. Predsednik Srbije obilazi Severno-Bački okrug. Najavio je da sredinom septembra potpisujemo ugovor sa automoto kompanijom koja će otvoriti još 200 radnih mesta u Subotici. Istakao je da kroz mesec dana otvaramo i prugu Beograd-Budimpešta. Ministar financija Siniša Mali održao je sastanak sa nadležnim institucijama povodom najave isplate novčane pomoći i izjavio da je sve spremno za početak prijave građana od 7. septembra. Mali je potvrdio da će do 25. septembra biti isplaćena jednokratna pomoć od 6.000 dinara svim punoletnim građanima Srbije. Privremene prištinske vlasti nastavile su sa rušenjem objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njegovom vlasništvu. U narednih 7 dana i benzin i evrodizel biće skuplje za po 2 dinara. Litar dizela koštaće 234 dinara, a benzina 205. Slušali ste vesti.
5: Hvala puno, ne dočekamo te opet u 3.
8: Leto bolje zvuči, radio je.
0: Sa tobom je Sandra.
5: Dobar dan, društvo, stigao je petak. Izgurali smo prvu školsku nedelju i zanima me kako smo prošli. Imali područnjaka do poda, jel već bilo suza ili nekih prvih ocena? Viber SMS 065-44-494. Roditelji, izvolite, evo, pozivam vas, imate 5 minuta u etru da bacite sve što imate sa duše. A dok kuckate, super trio za početak sat. Ajde, krećemo.

14. je bio ovo Jakov Jozinović i Nećeš spavati na S. Jel da kao da juče bilo da ste stavili, slavili poslednji dan škole i onda se desio samo jedan treptaj i evo nas na kraju prve nedelje nove školske godine. A da li je ono realno da zaista napraviš rutinu, uhvatiš ritam u jednom trenutku i sve ide po kopoloju ili samo guraš od vikenda do vikenda na veći dozi kofeina i manjku sna? Htjeli smo da vidimo kako je prošla ova prva školska nedelja nazad, da li su više suza pustila deca ili roditelji kad se sve sabere. Jovana, mama jednog prvaka, kaže nama je prvak završio prvu nedelju uspešno, a mi dalje hvatamo konce gde je koja učionica, gde je boravak i još se tražimo. E sad, Ivana je poslala poruku koja će razljutiti mnoge. Kaže, mi smo sinoć došli sa mora, još je nismo ni počeli. Ivana, znači vaša deca su ona na koju smo svi ostali učenici bili ljubomorni u školi. Onda Đorđe, kaže, moje dete je danas u predškolskom dobilo peticu kao najistaknutije dete prve nedelje. Bravo, čestitke. Onda mama Milana sa nama, kaže, mali je oduševljen školom, svaki dan priča šta su radili. Nama drago da je srećen jer mi ne znamo gde nam je dupe, gde nam je glava. Ne znam, vi roditelji prvaka imate onaj osjećaj kao, čovječe, ja imam full prvaka, đaka prvaka. Do juče je bio beba, sad već nosi ranac duplo veći od njega. Stefan i Tamara šalju zajedno pozdrave, kažu nama je ova nedelja prošla u kupovini svezaka, pribora, patika, jer svaki dan nešto fali. I za kraj moram da uzem preslatku poruku. Mali despot kaže, ja sam posle prve nedelje u petom razredu odlučio da škola ipak nije za mene.

0: da ti nisam bila dovoljna 14.22. Zanima me koje su najlakše pare koje ste ikad zaradili. I kladim se da imam još lakši način da ih zaradite, a to je samo slušanjem radija. To se dešava kod nas od ponedeljka, jer svakog dana u 12.10 Alex deli 10.000 dinara onom koji prvi pozove naš broj telefona. Možda ne deluje kao puno, ali sam sigurna da bi dobro došla jedna nova torba za posao, nove patike ili neki fancy uvijač za kosu, što da ne. Tako da od ponedeljka budite u pripravnosti, 10.000 dinara za slušanje radija S. A mi sad gledamo kamere i javljamo gde možete očekivati gužve.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
7: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
8: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
9: Abela Pharma.
10: Podsetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu, u MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Pre bi da sediš i jedeš nego da radiš.
13: Kancelarijske stolice su do 40, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
12: Treba nam lampa i još sitnica.
13: Ceo dom u MEC ti opremiš do 30%.
12: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju samo u MEC ti.
14: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
15: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: Trenutno u Beogradu od Arene do Autokomande u oba smera imamo gužvu naizmenično, takođe od bulevara Mihajla Pupina i u Svetogorskoj ka gradu. Ostali gradovi, Stara Pazova, Karađorđeva, tu nam je se stvorila neka kolona, tu kod raskrsnice. Novi Sad u bulevaru Evropi izgleda je došlo do saobraćajne nezgode, tako da nam je tu gužva, a u Kneza Mihajlova u Kragujevcu takođe kolone u oba smera. Samo strpljivo i lagano, mi vam želimo srećen put.

stvar koju dugo nismo čuli na S-u. Nevolja mi, Nataša Bekvalac, 14.33 je pre nama. Jedan sportski vikend. Odbekašice su dobile svog rivala u polufinalu evropskog prvenstva. Protiv Turske igraju sutra u nekom onako popodnevnom terminu uz ručak, u tačno u 3 na RTS dvojici vam je prenos, a u nedelju nas čeka i derbi, stadion Rajko Mitić, Partizan i Zvezda igraju za domaće prvenstvo. Zvezda ulazi kao favorit zbog trenutnog skora u prvenstvu, dok je Partizan malo u težoj situaciji i ova pobjeda bi im mnogo značila.

0: A Diva Mora, onako malo romantičnog regi vajba, bio je ovo Rasta. A posle reklama malo ćemo da promenimo vajb, jer stiže duo koji kao da je rođen da ono spoji glasove zajedno. Neki kažu da je sledeća pesma princeza njihovog doba, a ako pažljivo slušate, sigurno sam da će vas podsjetiti one ljubavi koje ste možda izgubili, a možda još uvek niste preboleli. Tijena Bogićević i Damir Kedžo i Hram stižu vrlo brzo na S.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
5: U Enmonu.
4: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
5: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
6: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
8: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Bez zakazivanja, za sve aktuelne promotivne panele, informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Gomex specijalna ponuda uz karticu ili aplikaciju do 15. septembra. Patelina paštete, tuna ili tuna sa povrćem 79,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Sladoled Quattro, plazma ili klasik 800 ml 299,99.
10: Lakše se živi. Vaš Gomex.
11: Muzika koju voliš.
12: Kad su prošli carinu i sve, i mali otvara prozor i ovako carniku, nisi našao bundu, nisi našao bundu, i kao znaš, stanite, molim vas.
11: Leto bolje zvuči uz Radio S.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Šta sve krijete od partnera? Ja sve krijem. U stvari, nema tu šta da krijem, ali bez veze, sve se to pogrešno protumači. Šta da objašnjavam?
3: Ja znam samo da sam se poneo kao da sam žensko. Pre 2-3 nedelje sam pazario neke majice, pošto mi Sandra moja zamera da imam mnogo majica.
2: Šta si ih sakrio?
3: Ne, nego ih nisam izvodio iz škola dva dana. Stajale su gepo.
2: I kako su se posle ušunjale u kući?
3: Nije bio trenutak nešto baš za testva. Znaš, i onda nisam teo da talasam.
2: A čekao si da bude baš dobro raspoložen. E, sad da čujemo vas. Šta vi krijete od partnera? Šta je vaš crni štek informacija koji ne prelazi kućni prag? Otvaramo Pandorinu kutiju. Marija kaže krijem pare.
4: Krije pare?
2: Da.
4: Brate.
2: Imam svoje štekove i on za to ne treba da zna.
3: Jedan, ajde da ga ne spominjem ako je stvarno ovo istina. Od devojke krijem da imam svoj nalog na OnlyFansu.
2: Opa.
3: Ovo je sjajno, ovo je najjači odgovor jutra, bravo. Majstore, e to je sakriveno.
1: Jutarnji šou Radija S.
0: Slušaj Irenu i Ivana.
1: Svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Život u kofirima, Jelena Tomašević. Evo ga Odašiljač, malo.
1: Ovo je Odašiljač. Sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas lepo vreme, ima i vetra. U Subotici 30. Kragujevac 30, toliko i u Beogradu. Sutra, sutra vrelo i kažu i do 36 stepeni. Tri, evo novih vesti na S-u.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Tokom posete Severno-Bačkom okrugu, predsjednik Vučić je najavio da sredinom septembra potpisujemo ugovor sa automoto kompanijom koja će otvoriti još 200 radnih mesta u Subotici i da kroz mesec dana otvaramo i prugu Beograd-Budimpešta. Predsjednik je rekao da penzioneri od 1. decembra mogu da očekuju povećanje penzija, od 14. septembra da će dobiti pomoć od 20, 27,5 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzija. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 sati u Domu vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić. Naveo da će kovčeg sa posmrtnim ostacima generala Mladića u ponedeljak od 7 do 12 sati biti izložen u crkvi Svetog Luke u Košutnjaku. U narednih 7 dana i benzin i eurodizel biće skuplji za po 2 dinar. Litar dizela košta će 234 dinara, a benzina 205. Naša odbojkašice sutra o 3 popodne igraju protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. 3 sata kasnije sastaju se Italija i Poljska. Bile su ovo vesti.
0: Čuli ste Nedu?
5: Leto bolje zvuči. Radio S.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: A evo ga, došao je petak, ono, konačno. Gde je petak, tu je vikend. Srećan petak svima koji slave. Na današnji dan, evo, gledamo šta je bilo, pa današnji dan Francuska je proglašena republikom. Mogu malo da vam pričam na izmišljenom francuskom, na ovaj praznik, ono, je suis content pas pour les enfants parce que comment tout le monde. Ovako sam pričao u Parizu kad sam bio na olimpijskim igrama. Mislili su da sam iz ludnice izašao. Kreće novi Odašiljač, standardno sa tri jake vesti. Sandra, pričaj.
6: Zbog Afrike menja se cela mapa sveta.
0: Prošlo je tri, zbog Afrike. Tu smo do šest. Dobar dan svima.

0: bio je to za tebe, 3 10, ajmo odmah na 3 vesti od najče.
1: 3 vesti u 3.
2: I 10.
0: Prva vest.
3: UN danas glasa za promenu postojeće mape sveta zato što ona ne prikazuje pravu veličinu Afrike. Mi sad koristimo mapu iz 1569. a zamenit će nova modernija na kojoj će se vidjeti Afrika mnogo veća nego što smo mislili.
0: Sad kad krenu ravnozemljači, smo vam rekli. Sve vreme vam pričamo, ajmo vest broj 2.
3: U Zrenjaninu je uveden digitalni sistem za lakše snalaženje na groblju. U aplikaciji treba da ukucate ime pokojnika ili skenirate QR kod i izaći će tačna lokacija gde se nalazi i navigacija do njega.
0: Evo, ko neko čipovanje mrtvih, ha?
3: Juf, strašno.
0: Dobro, okej. Treća vest.
3: Mbappe je bio jedan od 26 meta kriminalne grupe u Francuskoj koja je planirala otmice i napade na bogate i poznate. To se otkrivi nakon što je njegovo ime pronađeno u telefonu uhapšenog 18-godišnjeg osumnjičenog.
0: A jadni Mbappe. Jake vesti, a pa najče ovo za, nemam pojma, za ova groblja koja uvode digitalni sistem radi lakšeg snalaženja i pronalaženja onog što na groblju tražite. 3.11. je od 6 do 6. Slušate

0: ta ludka sa nastavne strane, kakva stvar. Pesmetina, riblje čorbe, eto nekako...
1: Namestilo se.
0: Da, da, baš danas je dve godine od kada je, nas je napustio Bora Đorđević. 5:17, slušate Odašiljač. Ja sam mislio da je to neka fora, ali nije, pojavio se TikTok izazov u kojem klinci, ljudi, bilo ko vrše veliku nuždu u bazenu i onda snimaju evakuaciju ljudi iz bazena. Mislim, kad vidiš to pored tebe da plute, normalno je da upadaš u paniku i da i gledaš kako da zapališ i sačuvaš živu glavu. E, to je fora da se ta atmosfera na... ta panika na bazenu snimi.
1: Neki tiktokeri nisu direktno vršili nuždu, nego su donosili u kesama već pripremljenu, da, i samo onako diskretno ubacili u bazen.
0: Bolestan izazov, ja sam mislio da to kod nas nema šanse da stigne, međutim, evo, preključe, pred 2-3 dan, tako nešto, Natašu u jednom trenutku viđen je nepoznati brown objekat kako pluta po vodi i odmah je naređena evakuacija. E sad, da li je to taj TikTok trend ili se radi o izolovanom incidentu, možda se neko ono, slučajno olakša, nemam pojma. Inače, ovo je krenulo u Španiji, oko 300 bazena je zatvoreno ove godine zbog toga, zbog tog brown izazova, tako ga zovu, brown izazov. 300 bazena zatvoreno i to nije sad ono, otvorit ćemo ga mi za sat vremena. Ne, brate, mora se uradi pranje, pa čišćenje, pa dezinsekcija, pa kako se ono zove, bre?
1: Hiperklorisanje vode.
0: Ludilo. 2 dana bazen ne radi.
1: Četvoro dece uhapšeno u gradu Burgosu, provalili ih na snimcima da su oni učestvovali u tom challenge-u, pravo izazov.
0: Mala banda, bre, mala izmet mafija. Užas, grozan challenge. I istraga na Taš Majdanović će pokazati da li je taj challenge stigao i
1: do nas.
0: Ok, 3.20 je vikend pap počeo za nekog, samo što nije gledamo kamere i javljamo
1: gde su gužvi.
0: Da li su počele ovaj vikend? Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina. Kasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Pharma.
2: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
3: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
4: Baka Mira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u Đak Sportu na 40% uštede. Pozdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
5: Možeš jedan pozdrav?
4: Bako, ne preterujmo. Đak Sport.
6: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
7: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
6: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
8: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
9: I Sokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe, jer pravo leto nije nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
5: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
11: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Trenutno nam je Beograd kritičan od Arene do Autokomande u oba smera. Imamo gužu u Bulevaru Oslobođenja i na Autokomandi isto velika gužva. Jurija Gagarina, Surčinska takođe i Pančevac u smeru ka Bogoslovi. Ako vi imate još neku dojavu za nas, javite na Viber 065 44 494. Mi vam želimo srećan put.

0: Krenin Merlin na 529. Deca u Španiji su pokrenula Brown Challenge, uđu u neki javni bazen i izvrše veliku nuždu i onda snimaju evakuaciju iz bazena i to kače na net. Da li je Brown Challenge stigao u Srbiju, nema još dokaza, mada je prekriče Tašmajden bio zatvoren, jer je primećen Brown predmet. Kako se izboriti protiv ovog kretenskog challenge-a, evo, predlažu ljudi debele kazne i to jeste rješenje.
1: U Španiji odakle je sve krenulo, ako te uhvate u Brown Challenge-u, 20.000 evra kazne.
0: Da, da. Španci poludeli, 3.000 bazena ovog leta je bilo zatvoreno na po dva dana zbog tog Brown Challenge-a, znaš koji su to gubici. Znači, kazna mora da bude rješenje, mada ima i brutalnih predloga. Ne mogu da vam čitam jer je vreme ručka da neko ne povraća.
1: Pita Zozo, zašto kod nas na bazenima nema onog
0: reagensa
1: koji ofarba vodu oko osobe koja se uneredi?
0: Da, nemam pojma. Stvarno ne znam. Ko zna koliko to košta? Naši su u fazonu, ma šta će mi ti reagensi? Vidjet ću ja to golim okom. Ne znam šta bi još rekao na ovu temu. Možemo samo se nadamo da Brown Challenge nije došao u Srbiju. 15.31, ovo je Knez, bit će i Senida, slušajte, jesu.

0: 1000 dinara da krenem u teretanu? Može.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S. Slušaj.

0: sve to sam ja, Senida, 5 sat 38 minuta.
1: Imam ovde dve izjave vezane za Senidu i jedna je istinita, druga je laž. Češ pogađaš? U Crnoj Gori, znači prva izjava. U Crnoj Gori Senida ima drugo ime, tamo je zovu Beba. A druga, Senida nikad ne ide liftom, čak i kad je na nekom visokom spratu, uvijek je teški.
0: Pa, deluje mi da je pre Beba nego što, znači ne ide liftom.
1: Znači, tačna vest je?
0: Tačna vest je da je u Crnoj Gori zovu Bebu.
1: Tako je, tačna je prava vest. Tako zašto njena baka iz Crne Gore tamo je odrasla. Aha. I kad god ih poseti, ona je od tamo od Beba svima, od Malena, Beba, Beba, tako je sestra dala ime kad je bila
0: Beba. Skoj se da ne ide liftom, ono, 15 i 20 sprat, u čemu je fora, ono, a?
1: Ma ide liftom, to je laž.
0: Aha, pa to je laž. Sad jadam ja.
1: Dobro si pogodio, Beba, istina.
0: Znači, ovo je istina, a ovo je laž, znači ne ide lift, znači ide liftom i ovo, i zovu je Beba.
1: I zovu je Beba, to ne gore.
0: A ovo si me zbunilo sve. Ok, za par minuta vez bez kraja, također nešto vjerojatno vrlo zbunjujuće.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Utehnomedi, back to school akcija.
4: Honor X7e za samo 24.999 dinara.
3: Budi cool, back to school, Tehnomedija.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Rusnica!
7: Tu!
6: Demanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuron i hondroitin?
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroil!
9: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
9: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
10: Povratak u školu počinje u Intersportu. Ostvarite 10% dodatnog popusta na iznos preko 6.999, 15% preko 9.000.

0: Intersport, u srcu sporta.
1: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Volimo kada nam je toplo, kada nas okuplja toplina našeg doma. Volimo miris hleba iz rerne i kada zajedno stvaramo tople uspomene.
5: Alfa Plan. Peći, kamini i štednjaci na čvrsto gorivo. Ekonomično, inovativno, pouzdano. Spoj tradicije i kvaliteta koji nas godinama spajaju. alfaplan.rs.
6: U Superveru od 4. do 6. septembra paradajz kilogram 99,99, do 10. septembra sveža svinjska rebra kilogram 599, a samo za članove Vero kluba kafa Nescafe krema 190 grama 979. Neodoljive ponude u Superveru.
7: U Vitorogu po super cenama otkrijte nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.

0: Pero smo se potukli zbog nje Kiki Lesandrić. 15.50 je vreme za vez bez kraja od Ašljaču, evo jedne koje nešto fali i mi moramo da provolimo šta je to, ako smo pročitali znamo, ako nismo lupetamo i zato imamo 45 sekundi.
1: 065-44-494, pridružite nam se na Viberu.
0: Ako vam nešto pade na pamet, samo pišite, evo šta je stiglo.
2: Završi vez.
3: Putin u sred šume naleteo na...
0: Ja znam.
1: Ajde.
0: Štili je...
1: Najkul. Mislim na šta može da vadi.
0: Čovjek bi rekao da, znaš, ono, pošto znaš, ono, često ima ono slike ono, kako jaše medvede i tako dalje, ali ja mislim da sam pročito redu da je naletio na tigre, da mu je tigar izletio iz neke, tako da, pa mislim, ono, ima po Sibiru tamo tigrovo, tirgo je to.
1: Moguće. I šta je uradio?
0: Pa ne, zapalio. Ne znam šta je uradio, nisam ovo...
1: Pomazio ga, to ipak Putin.
0: Ne, vrati, samo naslov čitalo. Kad sam vidio kad Putin naletio na tigra, bilo je kao, dobro, okej, okay, idemo dalje. Tako da ja mislim da je to, a ti ako hoćeš ti reci za sebe. Pa da
1: ja ću ona, biti basic, reći na medveda, da, ali okay. Može, ajde. Šta god.
0: Tigrovi, ajde.
3: A ruski predsednik Vladimir Putin rekao je danas da je tokom vožnje kroz šumu naišao na tigra, koji se nije sklanjao pred automobilom u kojem se nalazio. Znate, ne mogu, a da ovo ne podelim sa vama. Vozili smo se automobilom kroz šumu, kad izlazi tigar i ide pravo ispred automobila. Maše repom i nikako da se skloni. Gospodar tajge. Bilo je veoma zanimljivo videti svo bogatstvo ovih krajeva, rekao je ruski predsednik.
0: Kaže, Dragan naletio na Zelenskog. Pa ne, brate, nije vidio, ovo je maho repom. Nije, nije, brate, kako razmiš, kako prožimo ovaj Dragan. Ok, pogodio sam.
1: Čestitam.
0: Brocare.
1: Dobro je bilo.
0: Brocare, sebi kažem. Koji sam moraš, jadnik, eto, muzer. Kaži mi da sam muzer.
1: Nisi, dobro.
0: Lepa vest je fina vežba da proverite koliko ste u toku. Dva dana sad odmaramo, nema ništa do ovoga. Nova vest bez kraja je u ponedljak oko 15 do 4.

0: Žena kao ti, Željko Vasića, 4.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas lepo vreme, ima i vetra u Zrenjaninu 31 stepen, u Nišu 31, Leskovcu 32, Beogradu 31. E, sutra opet vrelo, kažu, i do 36 stepen. 4 onih vesti nesu.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 sati u Domu Vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić. Naveo je da će kovčeg sa posmrtnim ostacima generala Mladića u ponedeljak od 7 do 12 sati biti izložen u crkvi Svetog Luke na Košutnjaku. A evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je posetu Srbiji. Razlog je neslaganje sa načinom na koji je država reagovala na povratak posmrtnih ostataka Ratka Mladića. Predsednik Srbije kaže da je ovo bilo očekivano, ali da mu je važnija predstojeća presuda Hašimu Tačiju. A tokom obilaska Severno-Bačkog okruga predsednik je najavio da sredinom septembra potpisujemo ugovor sa automoto kompanijom koja će otvoriti još 200 radnih mesta u Subotici. Istakao je da kroz mesec dana otvaramo i prugu Beograd-Budimpešta. Privremene prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njegovom vlasništvu. U narednih 7 dana i dizel i benzin skuplji su za po 2 dinara, liter dizela košta 234 dinara, a benzina 205. Bile su ovo vesti.
0: Čuli ste Jovanu?
5: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Još 2 sata odašiljač. Na vreme za loš savjet. Kako započeti razgovor posle svađe? Samo loši savjeti nam trebaju. Nešto stiglo na Instagram, tražimo još nekih savjeta na Viberu SN065444. Kako započeti razgovor posle svađe? Ali samo loši savjeti nam trebaju, pišite, ljudi.

0: Ti možeš sve, ali jedno ne, znači, znači ne možeš sve faktički. Marija Šerifović, odašiljaču. E, kako započeti razgovor posle svađe, samo loši savjeti, svašta je stiglo. Ovde baš može da se probere pa da znate šta vam je činiti kad do svađe dođe. A doći će, gledao sam neka istraživanja, piše da se parovi u proseku posvađaju dva puta nedeljno. To sad deluje kao nije strašno, ljudi, to je 100 puta godišnje. E, to jeste strašno. E, kako započeti razgovor posle svađe, samo loši savjeti, ajde pričajte, Viber SNL65. 444-494, evo što imamo do sada.
1: Jana kaže, razgovor početi rečenicom, jel si se sad smirio?
0: No.
1: Mijet kaže, da li si videla moje čar?
0: To nije loš. Pitanje je zvanično, ali opet se vidi želja za pomirenje. E sad, ako žena krene u potragu za čarapama, znači hoće se miri. Ako kaže, tamo su gde si ih i ostavio,
1: neće da se miri.
0: Kako započeti razgovor posle svađe, samo loši savjeti? Ima jedna fora koja se koristi kad muž nervira ženu. Žena onda kao prospe malo vode je iza veš mašine, ispod tu negde, i kaže mužu, curi negde mašina. I on onda provede 2 sata u kupatilu, ne može da provoli da je curi. E, ta fora može se koristiti kod pomirenja, znači prospite malo vode u kupatilu i kažete, idi vidi, nešto nam curi mašina, i tu kreće lagana priča. Inače, kad se izvinite, tu ste rešili već pola posla, ali kod izvinjavanja možete da naletite na zid. Na primjer, vi kažete izvini, a ona kaže, šta ja imam od tog izvini? Delo je strašno, ali čini je ona rekla, šta ja imam od tvog izvini, vidi se da je spremna za razgovor.
1: Ima i druga varijanta kod izvinjavanja, lošija. Nema potrebe da se ja izvinjavam, znaš ti zašto.
0: Ovo je baš loš savjet, posle ovoga počinje rat. Može i ovo, izviniš se uz rečenicu, ako sam te ja uvredio, onda izvini. Znači, ovo isto prst u oko. Ako sam ti ja uvredio, joki nisi, brate. Kako započeti razgovor posle svađe, samo loši savjeti nam trebaju.
1: Ima dobrih, hoćemo još. Viber SMS 065-44-494. Dajte nešto ono iz vaše kuće. Kako se mirite posle svađe, ali oni neuspešni pokušaj nam trebaju.
0: Flamingo si, bit će tajči, slušajte se. Dobar dan. Dobar dan.

0: najviše ljubavi dajući u odašiljaču. Kako započeti razgovor posle svađe, samo loši savjeti. Ima onaj dobar, želim da se svađam, ali znači želiš da se svađaš, ili također loš savjet, neću da se izvinim zbog nečega što si ti pogrešno razumeo, užas. To mi je ono, naletiš na prepisku u njenom telefonu s nekim kolegom i kažeš šta je bre ovo, ona ljuta što si joj čačko telefon, krene svađa i sutradan ti još kaže neću da se izvini zbog nečega što si ti pogrešno razumeo.
1: Kako započeti razgovor posle svađe? Luka kaže, u nedelju sam rekao devojci, neverovatno kako se ti uvek uvrediš kad čuješ istinu. Još se nismo čuli.
0: Luka, ne znam da li ti je to neko rekao od tvojih prijatelja već, ali ti više nemaš devojku. Ovo Lukino je bilo surovo, ali je bilo direktno. Gore od ovoga je, realno gore od ovoga je kad je neka ono pasivna agresija. Najgore što možeš da kažeš posle svađe, ali pazi, najgore je pričat ćemo kad se smiriš. Ju. Ili još gore, jel ti prošao PMS? Jel možemo sada pričati? Isto smirenim tonom. Znači, govoriš smireno, a u stvari iz tebe ono grmi pasivna agresija.
1: Kako započeti razgovor posle svađe? KKK kaže, kreneš sa nekom nebuloznom pričom. Naprimjer, pogledaj koliko vlage se nakupilo na zidovima, moramo da krećemo. To je okej, okay, ali ima i boljih varijanti. Znam čovjeka koji devojci posle svađe dok sede u sobi lajkuje story.
0: Da, to si pričala.
1: Tu više nema svađe. Da. Ali to je dobar savjet, nije loš.
0: Da, ovo je neki tvoj Medulino. Kaže, šta reći posle svađe i šta smo mi sad kao ljuti? Uf. Jako, ali to je isto čačkanje mečke. Ne mislim sad da je devojka mečka, nego ono... Inače, kad je svađa baš teška, želite da propričate, uvijek je dobra varijanta da za pomirenje koristite decu. To vam je onaj faza. Idi reci ocu da baci đubri te for. Od loših savjeta još bi izdvojio, ja nisam ni htjela da se svađam, ali ti si krenuo. I neću da nastavljam svađu, ali samo da razjasnimo. Znači, kad ti kažu aj samo da razjasnimo, ugasio si. To je to. Kako započeti razgovor posle svađe, bili su ovo samo loši savjeti, bilo je vrhunsko loših, vrhunski loših i hvala svima koji su nam pomagali, sad znate šta raditi posle tih eventualnih svađa do kojih će svakako doći. Ako hoćete, mislim, ove savjete poslušajte, ako hoćete da se nikada ne pomerite. 4.20 je
1: vikend,
0: počinje
1: da. Deca u školama. Gužve verovatno na putevima, sad ćemo da vidimo koliko ih ima i gde su, pa javljamo.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
3: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 dinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
7: U Enmonu.
6: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
7: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, ima posla.
8: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode, za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
9: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
11: odabereš Radio S koji ti se sluša
10: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
12: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
15: Zabolećete glava koliko je gužo, samo odmah da kažem napred. Izi sprema. Znači ovako, od... Pa evo, Bežanjske kose, motoputem sve do Dušanovca u oba smera nam je pakao gužva, više saobraćajnih nezgoda. Takođe Pančevac ka Bogosloviji, na autokomandi Surčinska i na aerodromu, tamo gde je prilaz aerodromu, izgleda je došlo do neke ogromne gužve, tako da je tu isto problematično. Jurija Gagarina, Takovska, pa ceo grad je trenutno onako prilično opterećen. U Novom Sadu nešto više vozilo, Partizanskoj i Bulevaru Evrope. Samo strpljivo i lagano, Radio S želi srećan put.

0: kako su se poznali, ušunjale u kući?
1: Nije bio trenutak nešto baš za testva, znaš, i onda nisam teo da talasam.
0: Čekao si da bude baš dobro raspoložen. E, sad da čujemo vas. Šta vi krijete od partnera? Šta je vaš crni štek informacija koji ne prelazi kućni prag? Otvaramo Pandorinu kutiju. Marija kaže krijem pare.
2: Krije pare?
0: Da.
2: Brat.
0: Imam svoje štekove i on za to ne treba da zna.
1: Jedan, ajde da ga ne spominjem ako je stvarno ovo istina. Od devojke krijem da imam svoj nalog na OnlyFansu.
0: Opa,
1: ovo je sjajno, ovo je najjači odgovor jutra, bravo. Majstore, e to je sakriveno. Jutarnji show
3: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
4: Svakog radnog dana od 6 do 10.
3: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: 20 do 5 je, danas je petak 4. september, ne znam da li ste znali. Zvanično nova sezona Odašiljača počinje 6. septembra i tad nam je rođendan. 17. sezona kreće od nedelje, ali ne radim u nedelju, tako da možete sad već ono da krenete sa čestitkama, ko ima neki dinar, može nešto i da nam kupi nešto simbolično. Brdo ljudi je prošlo za sve ove godine kroz Odašiljač, Daša, Milas, Teo, Šilja, još i tu evo i Sandre, ne znam šta da nam kažem, ono, nek nam je sa srećom preko sutra rođendan Odašiljača, kreće zvanično 17. sezona
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
3: Baka Mira čestita polazak u školu svom unuku. Opremila ga baka sa dobrim patikama u Đak Sportu na 40% uštede. U zdravlju da ih nosiš i još bolje promeniš.
4: Možeš jedan pozdrav?
3: Bako, ne preterujmo. Đak Sport.
5: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Školu. Popusti važe i online.
6: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopods.rs. Octopods Travel.
9: Pre bi da sediš i jedeš nego da radiš.
10: Kancelarijske stolice su do 40, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
9: Treba nam lampa i još sitnica.
10: Ceo dom u MEC ti opremiš do 30%.
9: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju samo u MEC.
11: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Bez zakazivanja, za sve aktuelne promotivne panele, informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
12: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 2. do 6. septembra. Suncokretovo ulje 1/1, 1 litar, 179,99. Crvena paprika šilja, kilogram, 149,99. Usitnjeno svinsko meso trlić, kilogram, 599,99.
13: Lakše se živi. Vaš Gomex.
14: Muzika koju voliš.
15: Slobodno krivi me za
16: društvo koje ti prija.
17: Pa mislio sam da si me zvala, oj, ja sam čuo nešto. Ja pomislim, Irena vrišti, stava program kad ono, vrana. Siva vrana. Kurim ti da sam čuo Ivana.
18: Bolje zvuči uz Radio S.

0: ove noći moje jedra u odašljaču. Septembar je mesec prijateljstva, mesec šivanja meda i pečenog pileta. Eto, pa izvolite ono šta vam je drago, ja bih pokušao možda s tim pečenim piletom. Ok, sad idemo malo na keš. Radio S od 7. septembra svakog dana u 12.10. ponovo deli pare.
1: 10.000 dinara možeš da osviš ako nas slušaš, znači ništa komplikovano, ne treba ti nikakva priprema, ne moraš da budeš kvizoman. Samo slušaj jas i budi spreman kad Aleks da znak, a to će biti malo posle 12
0: sati. Eto, 10.000 dinara delimo na S-u od sledeće nedelje, čisto da imate malo se porovite, kupite neku krpicu ili šta vam već treba za ovaj septembar. 16.50 je, brzo će vesti. Dobar dan.

0: Zovem Željko Joksimović za kraj drugog sata Odašiljača. Ovo je Odašiljač
1: sa Šiljom i Sandrom. Uz Mozart. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Lepo je petak u Kikindi, 31, toliko i u Kraljevu, u Ćupri, 32, u Beogradu, 30 stepeni. E, sutra malo toplije, malo više, 36 maksimalnih u Srbiji. Minut do pet, evo novih vesti.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 sati u Domu Vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić. Naveo je da će kovčeg sa posmrtnim ostacima generala Mladića u ponedeljak od 7 do 12 sati biti izložen u crkvi Svetog Luke na Košutnjaku. A evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je posetu Srbiji. Razlog je neslaganje sa načinom na koji je država reagovala na povratak posmrtnih ostataka Ratka Mladića. Predsednik Srbije kaže da je ovo bilo očekivano, ali da mu je važnija predstojeća presuda Hašimu Tačiju. A tokom obilaska Severno-Bačkog okruga predsednik je najavio da sredinom septembra potpisujemo ugovor sa automoto kompanijom koja će otvoriti još 200 radnih mesta u Subotici. Istakao je da kroz mesec dana otvaramo i prugu Beograd-Budimpešta. Privremene prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njegovom vlasništvu. U narednih 7 dana i dizel i benzin skuplji su za po 2 dinara, liter dizela košta 234 dinara, a benzina 205. Bile su ovo vesti.
0: Bilo je ovo Jovana. Leto bolje zvuči.
1: Radio S. Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Vreme za treći sat Odašiljača, poslednji, ne ovog petka, nego cijela ove nedelje, koja je bila onako simpatična. Sutra, kao što ste čuli, već je mnogo toplije, međutim od nedelje opet neko prijatnije vreme. 5 sati, 1 minut, slušamo Šubaju, Seven Baby, Vici i Anđelina, dobar dan. Dobar dan.

0: krug.
1: Anđelina, rakete 5 sati 8 minuta. Evo vesti od 3.10, samo sad u 5.10 isto one najjače. Prva vest.
2: Danas UN glasa za promenu u postojeće mape sveta, jer ona ne prikazuje pravu veličinu Afrike. Mi sad koristimo neku mapu iz 16. veka, a zamenit će nova, modernija, na kojoj će se vidjeti da Afrika mnogo veća nego što smo mislili.
1: Afrika nikad jača biti neće. Druga vest.
2: U Zrenjaninu je uveden digitalni sistem za lakše snalaženje na groblju. U aplikaciji treba da ukucate ime pokojnika ili skenirate QR kod, izaći će tačna lokacija gde se on nalazi i navigacija do njega.
1: Znači samo da budete sahranjeni u Zrenjaninu i sve će biti mnogo lakše. Treća vest.
2: Mbappe je bio jedan od 26 meta kriminalne grupe u Francuskoj koja je planirala otmice i napade na bogate i poznate. To su otkrili nakon što je njegovo ime pronađeno u telefonu uhapšenog 18-godišnjeg osumnjičenog.
1: Bože, ništa im nije sveto, čak i legenda francuske i njegovi dot. 5 sati 10 minuta za par minuta odušljač. Pazite ovo, Sandra u 60 sekundi mora da odgovori na jedno pitanje iz 90-ih, bit će i vama ovo zanimljivo. Evo nas brzo nazad, ovo je Dino Meron, bit će Kaliopi, slušajte se.

0: Ko Friljubi Kaliopi. 5.15 evo nas, vraćamo se malo na 90. Ove žurke 90. trenutno onako jako popularne u Srbiji. I to kod onih koji su 90. bili u punoj snazi, ali evo i kod ovih mlađih koji pre 30 godina nisu bili u planu. Sandra, bilo u planu, imala si koliko? No,
1: 90-ih, 96-ih,
0: 7, 8, 0.
1: Da, 2, 3 godine.
0: Ali 95-e, 6-e, 7-e, 8-e, 1, 2 si, no.
1: Da.
0: Ok. Dakle, bila si u planu već, ono, imala si nešto malo godina kad su slušali ovi dance hitovi. I sad ćemo da je testiramo, da vidimo koliko je u materiji. Imamo jedno istraživanje. I imamo pet najslušanijih pesama 90-ih. Imaš 60 sekundi da se setiš svih pet. Ako promašiš, niko ništa, samo cepaš dalje. Znači lupetaš,
1: dobre,
0: izmišljaš ono. Jesi spremna?
1: Ne, ali ajde.
0: Okay. Pet najslušanijih pesama 90-ih su 60 sekundi za tebe.
1: Ok, Kolonije lažu oči moje.
0: Ne.
1: Ne.
0: Kolonije, bre, daj.
1: I ti napravi, tek je 12 sati.
0: Ne.
1: Ne, to su mi bila dva najjača.
0: Ne, okreni se na Srbiju.
1: Na Srbiju. Dobro, nisi slušao samo dance?
0: Dance, samo dance.
1: Onaj Baki B3, rukolovna.
0: Baki B3.
1: Ili kako se mi zove.
0: Dobra pesma, nije loša, ali nisi pogodila ni to. Ovo. Daj, brati, zabodi nešto.
1: Jel bio čola?
0: Kako bre čola, dance.
1: A dobro, znači samo
0: okay,
1: dance.
0: Da,
1: napravi se lud. Ne znam ko šta peva, ali volim tu pesmu. Napravi se lud.
0: Ne, brati, šta si ti slušala, Kevin?
1: To nače.
0: Ajde, još 9 sekundi.
1: Koga još imamo?
0: Ajde, brati, jedno pogodi.
1: B3, Baki, Kolonija. Mora da je Kolonija. Kolonija si znači pesma.
0: Rekao sam ti nisu Hrvati, bre.
1: Ništa nisu Hrvati.
0: Ne.
1: Pa ja ne znam više. Ovo su moji top ono, pesme koje sam iz 90.
0: Čekaj, moguće da od pet prvih najslušanijih pesama od 90. da si imala nula pogodak.
1: Moguće. Ajde, reci mi.
0: Znači, Doktor Igi, Oči boje dugi. Si čula za tu pesmu?
1: Htela sam to da kažem. Gdje je Doktor Igi, da.
0: Funky G, Samo u snu.
1: Ljubav postoji.
0: Džogani, Idemo na Mars. Čula me.
1: Nice.
0: Da se blamiraš više. Moby Dick, Kralj kokaina, Tvoja stvar.
1: To ne bi znao.
0: Ivan Gavrilović, 200 na sat. Mislim, trebalo si malo širu sliku da imaš. Ne ono samo što se tebi sviđalo, ti si emotivac. Pa
1: moram da priznam, od ovih pesama stvarno možda sam slušala.
0: Da,
1: ništa.
0: Čula si, bre, slušala si Doktor Igi, Oči boje dugi 100%. Ja sam da kažem, dobro si, ali nisi. Brate. Nula pogodaka. To je taj spis. Kapiran će neko reći da je stop 011, da je Plavi slon, da je su ove pesme koje si ti navela, ali ja sam našao na ovo istraživanje i njega sam se držao. Evo, pogodio čovjek, brate, 2 od 3, Idemo na Mars.
1: Opa.
0: Nas 200 na sat, Doktor Igi, dobro, ok, nisi rekao koja je pesma, 2,5 ti daje ovde. Ima tu dosta pogodaka, ljudi su slavi, ali ne vidim da je neko imao svih pet i nije imao vremena. Možda sad, kad sam ja rekao, pa ono, se kiti tuđim perim. U svakom slučaju, ko je pogodio svih pet, evo, ono, bar u sebi, taj je kralj 90-ih, ako ima takvih, javite se, ono, pa da vas pomenemo.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno sa mlađe od 18 godina. 10 soma za novu igricu može.
3: Slušaj S i osvoji keš.
4: Svakog dana u 12.10 na znak voditelja budi prvi. Okreni 011 40 40 400
5: i osvoji 10.000.
3: Slušaj S i osvoji keš.
6: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
7: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
8: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
9: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.

0: Cili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajste za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
5: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
6: su mogli biti me.
5: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
7: Još pet minuta,
5: nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
8: Koja princeza je najpoznatija?
9: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
5: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
10: I to je tako.
5: Jetel, sve što te povezuje.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
10: I dalje ogromna gužva od Sava centra do Bežanjske kose na motoputu i u suprotnom smjeru od arene do autokomande. Takođe Pančevac u smjeru ka Bogoslovi, bulevar Mihajla Pupina ka Brankovom mostu, Surčinska i Maršala Tolbuhina zbog radova. Što se tiče ostalih gradova, u Kragujevcu nešto više vozilo Kneza Mihajla i u Kraljevačkog bataljona. I to je to. Ako se situacija promeni, javite na 065 44 4 4. Želimo vam srećan put!

samo moja Boris Režak, 17.29. Ako ste krenuli u Italiju i vozikate se po njoj, da znate, tamo u vožnji nema zezanja i kazne za razne prekršaje su ozbiljne. Jedna od kazni se piše ako izbacite, pazio, lakat kroz prozor. Znači, ljudi, lakat kroz prozor zabranjen u Italiji. Ti ja podržavam, ovo bi realno trebalo i kod nas da se uvede. Da se smanji broj džibera, makar na silu. Ne znam koliko ih ima danas u Srbiji, ali ih ima još uvek. Evo, možemo da proverimo brzinski. Znači, ako je vozač u automobilu ispred vas izbacio lakat, ono, pošaljite na poruku na Viber 065 44 494. Samo napišite videh izbačen lakat ispred mene. Nemojte da mu svirate. Ako je crveno, misliće da treba da krene, ugrozit ćemo saobraćaj, a naš cilj nije da ugrozimo saobraćaj, nego samo da vidimo koliko ima tih papaka. 17:30, još pola sata odašiljača, lep dan, sutra opet pretoplo, kažu, i do 36 stepeni.

0: Krune Mine Jahović u Odašiljaču. Rekao sam malo prvi trli, pišu kazne ako vozite kolo i izbrče vam je lakat kroz prozor. Kod nas je to još nekažnjiva, a ima tih likova. Evo, zamolili smo vozača da nam jave ako ispred sebe vide drugog vozača koji sunča lakat kroz prozor. Imamo jedan lakat stinjen. Uroš čak slikao vozača ispred registracije BG35, neću dalje. I slikao ga je na semaforu, da, na semaforu, naglašavam, da ne bude posle da huškamo ljude da nam pišu poruke dok voze. Samo se zna. Ok, taj lakat ćemo polako da rešavamo, to mora se kaže, i ne samo to, u ponedeljak. Sad smo odlučili, dolazimo u novo nepisano pravilo odašiljača. Koje sve ponašanje vozača bi trebalo da se kažnjava? Istresanje piksela kroz prozor, to obavezno, jedno 5-6.000 dinara. Takođe, ko ima jamboliju na volanu, mislim, ljudi, to je isto da se sankcioniše. Jambolija, brate, on, nemoj se zezati. U ponedeljak, znači, donosimo novo nepisano pravilo koje sve ponašanje vozača treba sankcionisati, a nemojš uvijek to u zakonu.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.

0: Uteha Medi, back to school akcija.
1: Xiaomi Redmi 15C za samo 13.999 dinara.
0: Budi cool, back to school, Tehnomedija.
2: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
3: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexe crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
4: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexe crep.
5: Kasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
6: Abela Farm.
7: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
8: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
10: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: U Vitorogu po super cenama otkrite nove komade nameštaja. Obnovite trpezariju novim stolom i stolicama, namestite dečju sobu po željama mališana i osvežite svoj dom modernim garniturama. Posetite web shop i salone širom Srbije. Vitorog, unesite novine koje se vide.

Reset je na Dapčeviću, za kraj odašiljača, ne više. Ode petak, ode cela nedelja. Sutra vruć, eto za promenu, posle 100 tropskih dana i ove subote oko 36 stepeni, ali od nedelja će već biti prijatnije. U 7 na SUJ, mi se čujemo opet u ponedeljak u 3. Ajde ljudi!

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, slabi umeren južni vetar. Najniža temperatura od 12 do 21, a najviša od 33 do 37 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu Vojske Srbije. Sahrana je zakazana za ponedeljak na Topčiderskom groblju oko 13:30, a pre toga kovčeg će biti izložen u crkvi Svetog Luke. A evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je posetu Srbiji. Razlog je neslaganje sa načinom na koji je država reagovala na povratak posmrtnih ostataka Ratka Mladića. Predsednik Srbije kaže da je ovo bilo očekivano, ali da mu je važnija predstojeća presuda Hašimu Tačiju. A predsednik je najavio povećanje penzija od 1. decembra. Penzioneri mogu očekivati i jednokratnu pomoć, čija isplata počinje 14. septembra. Takođe, kako je najavio predsednik, otvaranje brze pruge od Beograda do Budimpešte planirano je za septembar ili početak oktobra. Javno komunalno preduzeće Parking Servis izdalo je hitno upozorenje zbog nove SMS prevare. Kako navode, pošiljilac se lažno predstavlja kao ovo preduzeće i šalje poruke sa linkovima za uplatu navodnih dugovanja. Apeluje se na građane da ne otvaraju ove linkove i ne ostavljaju svoje lične podatke. Naše odbojkašice igraće sutra od 15 časova polufinale evropskog prvenstva protiv Turske. U drugom polufinalnom duelu istog dana od 18 časova sastaće se Italija i Poljska. Bile su ovo vesti.
2: Radio S. Sa tobom je Foja.
4: Nemaju ljudi više vremena da vas čuju. Prosto stalno negde žure. Upadaju vam u pola reči, menjaju tok vaših misli i vama ostaje samo da kažete: objasni mi, molim te, šta sam mislio. Nisam se dobro razumeo. E, mi se dobro razumemo bez obzira na vreme, okolnosti. Kaže, voleti nekoga isto kao i useliti se u novu kuću. Isprva se zaljubiš u sve te nove stvari, svakog jutra se uskićen što ne pripadaju baš tebi i pomalo se plašiš da bi neko idena da mogao da uleti i objasniti da je došlo do grozne greške i da zapravo uopšte ne bi trebalo da budiš na tako divno mesto. A onda tokom godina zidovi postaju oštećeni. Nagrizi ih vreme, drvo se tu i tamo ošteti i onda zavoliš tu kuću ne zbog njene savršenosti, nego zbog njenih nedostataka. Znaš li sve kutke i pokutine, znaš šta da učiniš i kada zapne ključ u bravi, a napolju jako hladno. Znaš koja se od podnih dasaka savije kad nagaziš na nju i znaš kako tačno da otvoriš vrata ormara, a da ne škripe. I sve su to male tajne koje znače doma.

Trudimo se da sa što manje reči objasnimo stvarnost i život koji živimo. Hajde da vidimo šta nas još očekuje. Ako si pogrešio i ćutiš, mudar si. Ako si u pravu i ćutiš, verovatno si oženjen. Muškarci su definitivno čudna bića. Za njih su nekako sve haljine manje više iste i boja, ali su zato svi šrafcigeri različiti. Dolazi muž kući iz posla, pita ženu, šta imam za večeru? Žena zauzme seksi pozu pa kaže, možda ja. Muž je pogleda i reče, znaš da ne smem ništa slatko, zabranio mi lekar. Ma neka si ti okačila 350. fotografiju sa ogledalom. To što ogledalo nije videlo krp od Augusta, a kakve to veze ima? Istraživanja su pokazala da su 2 minuta smeha isto što i 20 minuta trčanja. Evo me u parku, slušam pojevanje, smijem se ovima što trče. Ja kad se posvađam sa ženom, ne dam joj da spava sa mnom na kauču. Baš me briga, nek se grči tamo na bračnom krevetu. Kako udovoljiti narodu kad mi kao porodica ne možemo se organizujemo? Otišli porodično da kupimo pločice za kuhinju. Kad smo se vraćali kući, niko ni sa kim ne priča. Kako objasniti nekome bilo šta, ako je njegov maksimum tvoj minimum? Ne znam da li postoji još neki život posle ovog, ali ovaj mi duguje da u sledećem životu živim na egzotičnom ostrvu, pa makar i kokornjača. Od početka pandemije u svetu je prodato maski, antiseptike i rukavice u vrednosti od preko 200 milijardi dolara. Narkokarteli u šoku. Aj ti sad objasni dedi zašto unuka kupuje iscepane farmerke kad možda iscepa stare, a? Pitali studenta od čega živi, kaže on od pisanja. O, kaže, bravo, bravo, svaka čast. A šta pišeš? Pa mojima da mi pošalju novac. Kaže žena mužu, vidi tvoj školski drug kako lepo izgleda. Super linija, lepa frizura, nije oćelavio, nije se ugojio. Kao ti. Kaže muž, da, da, ali on se nije ni ženio. Vrlo mi je bitno da na vremenskoj prognozi čujem brzinu i pravac vetra, jer znate, na posao putujem paragliderom. I ne zaboravite da muškarci lažu više, ali žene lažu bolje. Ajmo dalje, za vas vojevanje!

0: gde smo, tu smo. Vojevanje traje i ne gubimo vreme. Opet ostajemo u nekoj sličnoj temi, neke dobre preporuke. Da li starijih ili iskusnijih ili već ljudi koji su prošli neke stvari, pa i ako primjenite jednu od ovih stvari, nećete mnogo izgubiti od života. Kažu neki ljudi koji su prošli mnogo toga, ne zaboravite da izbacite đubre. Što iz kante, pa što iz glave, a najbolje kad se izbaci iz života. Također, oni kažu, kada stvari krenu loše, ti ih shvati, ukapiraj i nemoj da kreneš za njima. Nemoj mešati iskustvo sa znanjem. Znanje je nešto što si pročitao, savladao i naučio. Iskustvo je u životu ponekada možda najbolji učitelj. Jeste da je skupo, ali kada objasni, nema tog profesora koji će ti objasniti te stvari da razumeš kao iskustvo. Mnogo puta dođeš u situaciju da kažeš, jao, nema dalje, pogrešila sam ili pogrešio sam. Ako grešku još možeš da ispraviš, nemoj zaboraviti da je onda nisi ni napravio. Što se tiče zahvaljivanja, možete slobodno reći jednog dana, hvala onima koji su ušli u moj život i učinili ga lepim. A Boga mi hvala i onima koji su iz njega izašli i učinili ga još lepšim. Ako ste u problemu sa time da ono što radite se baš ne sviđa nekim ljudima, možda čak i onima do koji vam je stalo, ne zaboravite da ćete uvek sresti neke kojima se ne sviđa to što radite. Ma ništa zato, a samo se pilići, maci i kuce sviđaju svima. Ako vas neko kudi ili pokušava da vas omalovaži, ljuti se na vas i pokušava da od vas napravi jednog onako zaista mediokriteta, ma vi ga uništite, ali svojom pozitivnošću. Ne zaboravite da bi trebalo da sredite svoj život u momentu kad počne da vam izmiče, pre nego što on sredi vas. Ponekada je dobro nagaziti na grabulje, pa makar i namerno na vrh, čisto da vas nešto udari ako ste počeli mnogo da lutate. Kažu da je recept uživanja kada se čovek raduje zbog svake sitnice i u isto vreme se ne sekira zbog svakog lošeg čoveka. I ako vas pitaju koji vam je bio dobar dan, pa svaki onaj dan kada niste trpeli bol ili bilo kome nanosili. Vojevanje, Radio S.
1: Vojevanje,
2: Radio S.
1: Radio S.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
5: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
5: A imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
3: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Komšija Mile je pronašao dobre patike Đak Sportu sa 40% uštede. Zna Mile gde su dobre patike. Mile, čestitamo.
7: Jel može muzička želja?
6: Mile, molim vas izađite iz studija. Đak Sport.
8: Vulcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet For kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jaslacima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ko kreči, kuću leči.
12: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
11: www.roma.rs.
13: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
14: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
15: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub, program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
16: Radost najmlađeg školskog sveta, 22.000 Univer paketa. Za prve školske korake, 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.
17: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
18: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
19: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
20: 7. i 8. septembra od 7 do 15 časova doći će do izmena u saobraćaju od petlje Maradik do petlje Inđija u smeru ka Beograd. Pratite signalizaciju, prelagodite brzinu. Radio S želi srećan put.

0: Dakle, kaže ovako, pa neko pomilovanje ili neke druge stvari, ovo je vreme neko internet bunta, a to je isto kao da ćutiš, toliko je tišina da je nepodnošljivo. Naučnici sveta odavno rade na razvoju virtualne realnosti. Mi smo tu igricu prešli, odavno živimo u našoj realnosti. Sa što se ljudi dosete, napišu, pošalju ili nešto mi ovako ubacimo. Svi smo mi u areni, samo ne znamo da li ćemo biti borci ili lavovi. Brate, znaš, da li stiže možda kolumbijska vakcina? A opet jedna kaže, ova vakcina ima više pravodadžija nego neka ružna cura u selu. Deformacija nastaje kada počneš da govoriš ukućenima enter umjesto uđi. Žena po tušem, ajde uradi mi nešto da poludim. Ja ugasim vruću vodu. A dok se gori bave boljima, bolji se bave sobom. Zato su i bolji. Lako je smuvati devojku koju tek upoznaš. Ajde ti smuvaj onu bivšu koja zna šta sve ne znaš. Čekaj bre, kako ti se to desilo? Rekla si da koristiš zaštitu. Pa da li protiv buva? Dragi? Dragi?
1: Šta? Šta je bilo?
0: E, aj probudi se.
1: Što?
0: Nemam s kim da se svađam.
2: Vojevanje
0: radio.
2: Vojevanje.
3: Tehnomediji, back to school akcija.
4: Vesa, teči i pametni sat za samo 6.999 dinara.
3: Budi cool, back to school, Tehnomedija.
5: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
6: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Brusnica!
8: Tu!
7: Demanoza!
8: Prisutna!
7: Hialuron i hondroitin!
9: Spremni!
7: Ko smo mi?
9: Uroil!
10: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
7: Jer mi smo šta?
9: Uroil!
10: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
11: Pripremite se za povratak u školu, jer u N-Sport i N-Selection prodavnicama kreću Back to School popusti. Ostvarite 10% dodatnog popusta na kupovinu preko 6.999 dinara, 15% dodatnog popusta na kupovinu preko 9.999 dinara i čak 20% dodatnog popusta na kupovinu preko 12.999 dinara na deo već sniženog asortimana do 14. septembra. Pripremite se za školu. Popusti važe i online.
12: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
13: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
14: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
13: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
15: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
16: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
8: Pre bi da sediš i jedeš nego da radiš.
17: Kancelarijske stolice su do 40, a trpezarijske 30%. Može istovremeno.
8: Treba nam lampa i još sitnica.
17: Ceo dom u MEC ti opremiš do 30%.
8: Popusti na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Samo u MEC ti.
18: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
19: Sastavci su mogli biti meje.
18: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
20: Još pet minuta?
18: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
21: Koja princeza je najpoznatija?
22: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
18: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
23: I to je tako.
18: Jetel, sve što te povezuje.

Na kraju druženja prdio matičan Milan Blagojević. Da li vi, Kreka Veso, uzimate Teu Peć za ženu? Kreka Veso, da. Izjavom da nismo na prodaju, kupio nas je za sva vremena. Najviše nam nedostaju oni koji su uvek sa nama. Konzumiranje luka 2-3 puta nedeljno smanjuje rizik od spavanja sa bračnim drugom. Komšinice i ja popili kafu. Sada ne možemo da spavamo. Mislimo da živimo bolje. Bilo bi nam bolje da ne mislimo. E, danas mi je voćni dan. Idem do Dunje. I za sam kraj. Ništa se ne pitate. To vam je odgovor na sve. Tu smo gde jesmo. Radnim danima od 18 do 19. Ćao.

0: Još li samo moja, Bojan Marović, 6:58, ostani uz nas. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom
1: uz Hotel Hogo Inđija. Gomex, specijalna ponuda uz karticu i aplikaciju do 15. septembra. Patelina paštete, tuna ili tuna sa povrćem 79,99. Mleko zdravo, 2% mlečne masti, 1 litar 89,99. Sladoled Quattro, plazma ili klasik, 800 ml, 299,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Za sve majstorije, samo u Okovu. Garnitura 5 Aqualata Total 29.990. Trodelne aluminijumske nerdevine Kraus 17.990. Metalni poličar sa 5 polica 3.899. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Sve oko vas.
4: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna.

0: Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
1: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Što se tiče vremena u ovom trenutku, pa ima oblaka, ali nema kiše. U Somboru je 31, u Beogradu 30, u Kruševcu 30, dok je u Nišu 29. Sutra nas očekuje smena sunca i oblaka, zadržat će se suvo vreme, jutarnje od 11 do 19, najviša dnevna od 30 do 33 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 19 časova. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Na Suvoj planini traje borba sa velikim požarom koji se iz opštine Bela Palanka proširio ka Nišu. Zbog nepristupačnog terena angažovan je ruski avion Iljušin koji je već izvršio dva naleta, a vatra je trenutno najaktivnija kod planinske raskrsnice Devojački grob. Evo i ostalih vesti. Predsednik Srbije izjavio je da se u septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta. Najavio je i da će u Suboticu doći kompanija iz automotiv industrije koja će zaposliti 200 radnika. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu Vojske Srbije. Sahrana je zakazana za ponedeljak na Topčiderskom groblju oko 13.30, a pre toga kovčeg će biti izložen u crkvi Svetog Luke. Ministarstvo nauke pozvalo je istraživačke organizacije da učestvuju na izložbi Expo 2027, akreditovane organizacije mogu se prijaviti najkasnije do 23. septembra. Na pumpama su nove cene goriva i benzin i dizel skuplji su za po 2 dinara. Litar dizela košta 234, a benzina 205. Bile su ovo vesti.
3: Ugradite jedra. Hvala Jovana, čujemo se u 8. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Đoca. Radio SS. Konačno smo završili sa prvom radnom nedeljom septembra, možemo sad malo da odahnemo, da se opustimo i da uživamo. Ko nije već isplanirao neki izlazak, verovatno tamo negde po kući scrolluje, možda četuje sa veštačkom inteligencijom. E, ali vidi, nemoj da preteraš u tom četovanju. Možeš svašta da pitaš, a to svašta može nekada da te otera, pa čak i u zatvor. Kako je četovanje sa ChatGPT-em jednog momka poslao direktno u zatvor i zašto? Pričam ti za 10 minuta do tada. Tijana Dado i Nadija i Debito.

Lex Zaboltijana, Bogićević u 7.12 na Radio S. Da li znaš da više ne smeš da budeš ni sa ChatGPT-em onako otvoren, jer bi isti mogao da te ocinkari policiji? Da, da, nije da te samo sluša zbog reklama, nego je počeo i da primećuje šta nenormalno pišeš, pa možeš lagano da zatvoriš i da završiš i u zatvoru. Ovih dana se priča o slučaju sa Floride. Dakle, u pitanju je slučaj koji zvuči bukvalno kao naučna fantastika. 25-godišnjak je koristio ChatGPT i to da planira zločin protiv bivše devojke. Međutim, nije znao da OpenAI ima ljude koji čitaju sve što algoritam označi kao opasno. Dakle, ti pitaš neke gluposti kako bi možda mogao da povrediš neku osobu, a tamo taj algoritam, jel tako, onda pritisne neko crvene dugmence i neki crveni alarm u nekoj prostoriji, pa neko ljudsko biće ipak pročita šta si to pisao i onda te tako lagano otkrije. Pa se tako njega isto otkrili, pokucao mu je ovaj FBI na vrata pre nego što je uopšte stigao da pokupi opremu za, jel te, taj zločin koji je planirao, i naravno završio u zatvoru. Svi mi realno koristimo ChatGPT za neke mailove, za ne znam, neki koriste za seminarske, za planove neke, za trening, što god, ali ovaj lik je mislio da mu je ChatGPT najbolji ortak za sakrivanje tragova posle zločina. Da, dobra vest je da je devojka bezbedna, ali ostalo je ono čuveno pitanje, šta si ti sve priznao veštačkoj inteligenciji do sada i šta si sve to glupo rekao? Ok, možda nisi planirao zločin, ali siguran sam da si imao neka manje više uvrnuta pitanja. I to je ono što čekamo večeras. Ok, dakle, budi iskren. Šta je najbizarnija stvar koju si ikada pitao ChatGPT? Ono što, recimo, ne bi rekao ni mami, ni lekaru, ni prijatelju. Sad se ti naravno pitaš zašto bi rekao meni. Ali zato što je to zabavno i zato što ja neću pročitati tvoje ime, pa ajde da vidimo koliko smo to kreativni i radoznali. Šta ste to najbizarnije ikada pitali ChatGPT? 065 44 494 Viber broj Radio S.

0: Moje život Švicarska, bio ovo Dino Merlin u 7 sati i 20 minuta. E da, lik u Floridi je završio iza rešetaka zato što je planirao sa ChatGPT-em kako da nanese neko zlo svojoj bivšoj devojci. Dakle, tamo negde neko ljudsko biće ipak čita šta pišeš ukoliko je zaista bizarno. I zato večeras pitamo šta je to šta se to najbizarnije pitali chat, da čujemo, evo, ajde, da ne bude da sam ja sad kao neko koji ispituje, ja ću prvi. Ja sam, evo, moram priznati, oko sat vremena maltretirao chat da mi objasni šta se nalazi izvan svemira, dakle, izvan zvezda i planeta, i on se ubijao da mi objasni da se svemir zapravo širi kroz nešto što je opisao kao večno ništavilo, jedno veliko ništa, koje nema ni početak ni kraj. Važi čete, to ti čete priče nekom drugom, nešto sigurno i zapostoji, tako sam ja njega maltretirao i maltretirao, i on meni kao, pa ti ne razumeš ovo, ono, i sad ako ovo neko zaista čitao, to je baš bilo veselo. Dakle, večeras ne čitamo imena, večeras samo pitamo šta ste to najbiznarnije pitali ChatGPT. Evo da vidimo šta kaže neko. Pitao sam da li je ekološki opravdano koristiti toalet papir sa obe strane. Vrlo interesantno pitanje, da. I šta ti je chat odgovorio? Pitala sam ChatGPT da li moja mačka namerno ignoriše moje pozive ili samo ima loš karakter. Rekao mi da je verovatno mačka. To je nekako i logično. Odatle ste i krenuli, zar ne? Dobro, pitao sam ga koliko dugo mogu da držim ljutu papriku u frižideru pre nego što počne da me se plaši. Ovo baš ne razumem, ali okej. Dakle, 0654-4494, Viber broj Radija S, kaže, razgovarali smo o tome da šta se dešava ako pauk uđe u moju sobu, a ja izađem iz sobe, čija je onda soba? E, a evo imamo i odgovor na ovo pitanje što se tiče toalet papira. Čet je odgovorio da je ekološki opravdano koristiti toalet papir sa obe strane, da, ali higijenski ne. Pa dobro, ima logike.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
2: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet rep.
3: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
4: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
3: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
5: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: I Soccerbet jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
10: onda bereš Radio S koji ti se sluša
9: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
11: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
12: Saobraćajni servis na Radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
13: U zoni petlje Smederevo izvode se radovi i to na popravci stubova na mostu. U pitanju je krak za isključenje iz smera Niša ka Smederevu u smeru ka Beogradu. Do 14. septembra izvode se radovi, a saobraćaj se odvija voznom i preticajnom saobraćajnom trakom uz lagano usporenje. Slušamo i šta nas očekuje u nastavku, pa pre svega radi vas želiti srećan put. U nastavku slušamo Eminu Jahović, a stiže nam i Bruno Mars. Ovo je Just the Way You Are. Ostani uz nas.

da bukvalno niste smeli nikoga drugoga da pitate, nikome drugome ne smete ni da kažete što ste pitali, pa onda ste verovatno pitali i sebe zašto bismo mi to sad rekli tebi, oco, jel? Pa zato što je zabavno i zato što ja neću pročitati vaše imena. Da, evo šta kaže neko. Ovo je stvarno bizarno. Kaže, pitao sam ga da li mu se svideo ukus ljudskog izmeta. I onda je on počeo politički da on to ne može da proba jer on nije stvaran. Ja sam ga onda pitao kakvog je ukusa, da li mu njegovi tvorci su to rekli, i da mi kaže kada su to oni probali. Kaže, pokušavao sam da ga slomim na sve načine. Dobro, tu je i Zoran koji kaže, ja sam pitao koliko ima mrava na celom svetu. I on je rekao 20 kvadriliona, ali to je samo frakcija koliko ima zvezda. Da, e, kad ste već došli kod toga, pitaj ga šta ima dalje iza zvezda. Dakle, tamo gde više nema zvezda, planeta i svega ostalog, pitaj ga šta ima tamo. Dakle, to je ono što mene interesuje, meni nije umeo da objasni. Kao veliko ništa važi, brate, što je veliko ništa? Nego ti malo ne znaš, jel? Još neko nam kaže, moj chat je podešen na sarkastičan i ciničan karakter. Kaže, jednog vrućeg dana na obali Egejskog mora sam posmatrao kako trajekti idu ka ostrvu i nazad po pola sata. Pitao sam ga na koju vrstu derivata trajekt ide i kako se njima isplati da toliko... bukvalno u toliko puta u toku dana voze. Njegov odgovor je bio rođo. Tako smo se oslovljavali. Kaže, tebi izgleda nije samo telo izgorelo, već malo i glava. Ali odlično pitanje za jedan vreo dan na plaži, i kaže, onda mi je objasnio da se itekako isplati ta vožnja. Pa dobro, da, ovo definitivno nije toliko bizarno, ali je interesantno, i mene bi zaista interesovalo koliko trajekt recimo potroši od jedne obale do druge. Mislim, ako auto toliko troši, kako se onda nekome isplati ta brodina? Ali dobro, kad vidiš koliko koštaju karte za prevoz automobila i ljudi, verovatno ti je objasnio da se i te kako isplati. Tijera Dapčević u nastavku, pre toga Marko Luis, ovo sada je Jakov Juzinović i Stvar na mjestu moma. Dobro večer.

0: Nešto više emocija donosi Zoji. Zapravo ovo je Žaža. Ej, zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: 10.000 dinara samo za mene. Top.
3: Slušaj S i osvoji keš.
1: Svakog dana u 12 i 10 osvoji 10.000 dinara. Od 7. septembra na Radiju S.
3: Slušaj S i osvoji keš.
2: Uz Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa. Dobra strana hleba.
5: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Vreme je za novu tehniku u vašem domu. Metalac Market i Gorenje. Od 27. avgusta do 6. septembra. 10% na belu tehniku, 15% na male kućne aparate Gorenje. U svim Metalac Market prodavnicama i online. Pravac Metalac.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
6: Abela Pharma.
7: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata koji nisu na akciji od 4. do 11. septembra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Za čistiji vazduh i topli dom odaberite Alfa Plan peći i kotlove na pelet koji ispunjavaju najzahtevnije evropske standarde. Nizak stepen emisije štetnih gasova smanjuje zagađenje vazduha. Alfa Plan. Budite odgovorni prema prirodi i kupujte domaće proizvode.
9: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
10: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Bez zakazivanja, za sve aktuelne promotivne panele, informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Vertigo, bila je ovo Jelena Tomašević na Radiju S u minut do 8. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel
1: Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Tu i tamo poneki oblak, ali nema padavina. Što se tiče temperatura, Novi Sad 29, Kopaonik 14, Niš 28, u Beogradu 29. Sutra nas očekuje smena sunca i oblaka, zadržat će se suvo vreme, jutarnje od 11 do 19, a u najtoplijem delu dana od 30 do 33 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova. Sa nama je Jovana Nikolić.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: U toku je gašenje požara na Suboj planini koji se iz Bele Palanke proširio ka Nišu, potvrđeno iz sektora za vanredne situacije. Kako navode, zbog veoma nepristupačnog terena, u gašenje se u dva naleta uključio i ruski avion Iljušin. Tokom posete Severno-Bačkom okrugu, predsednik Srbije najavio otvaranje nove kompanije iz automotiv industrije u Subotici koji će zaposliti 200 radnika. Dodao je da se u septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 sati u Domu Vojske Srbije u Beogradu. Kako je naveo njegov sin Darko Mladić, sahrana će biti u ponedeljak na Topčiderskom groblju. Privremene prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Iberlepenac, koji tvrdi da je reč o zemljištu u njegovom vlasništvu. Za kraj informacija da su počele prijave za učeničke stipendije za školsku 2025-26. Godinu. Konkurs traje do kraja septembra. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 9. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom je Joca. Kada pogledaš kako ti se dete sad polako kreće sa mučenjem u školi, šta se setiš odmah? Čega se setiš? Kog predmeta? Koje stvari koje nikako nisi mogao da naučiš, jednostavno nije išlo? 065-44-494 Viber broj Radija S. Piši mi, ajmo malo da pomognemo deci, da i ona shvate da nismo toliko savršeni koliko možda izgledamo u njihovim očima. Adi Šoša i Senida, Željko Vasić stiže, a pre njih tu je i Aleksandar Radović, a posle ćemo malo da se prisetimo tih muka iz školskih klupa.

Sanja Adi Šoše i Senida Čista ljubav u 8 sati i 14 minuta. Ove nedelje Berlin, u Berlinu bruji priča o novim podacima sa policijske akademije. Pazi sad ovu priču. Čak 40% kandidata palo je na običnom diktatu. Dakle, nije problem snaga, nego zarezi, velika slova i pravopisi. I toliko je kritično da su prosto uvedeni i dodatni časovi. I ovo samo nije problem nemačke policije, dakle, nego i svake druge, pa da kažemo, kancelarije u kojoj sedimo. Dakle, svi mi imamo tog jednog kolegu čiji email moraš bukvalno da dešifruješ. Neki su samo nepismeni, neki prosto ne umeju da objasne šta žele ili možda zaista i nemaju pojma. No, lako je naravno sada kriviti i tastaturu i brzinu u kucanju, ali negde duboko u nama i dalje čuči taj neki jedan predmet, jedna lekcija koja nam nikada nije sela kako treba. Nekome su to bili, ne znam, ti famozni zarezi, pravopis, vremena i slično, a nekome sinusi, kosinusi ili recimo periodni sistem elemenata. Ono što nas zanima večeras, kako bismo, eto, možda našim mališanima olakšali da mi nismo toliko savršeni, sada kada oni kreću sa mukama u školi ponovo, zanima nas šta je tebi u školi bilo apsolutno nesavladilo. Zašto, recimo, toliko nisi mogao neke stvari da rešiš? Dakle, nešto što je bilo toliko teško da te i danas prođe jeza kada se setiš tog časa. Dakle, koja je to oblast, koja je to lekcija ili možda čitav predmet koji te najviše mučio? Evo, kao što kaže Jelena, trigonometrija, i to potpisujem, Jelena, apsolutno te razumem. 0654 44 494, piši mi Viber broj Radio S.

0: Lažljiva, Vlada Georgijev, 8.22. Poslednji podatak kaže da čak 40% kandidata koji su krenuli u policijsku akademiju u Nemačkoj nije uspelo da prođe najobičniji diktat jer nemaju pojma šta nemački. Neverovatno, zar ne? Ali opet, kada pogledamo, svi sigurno imamo bar tog jednog kolegu koji u firmi, pa sličan je lik. Pitanje da bi prošao i običan diktat na srpskom, a kamo na neke druge mnogo složenije stvari. I kada pogledaš, definitivno svakome od nas, da ne budemo baš tako zajedljivi, i nešto u školi jednostavno nije išlo. Pitali smo vas šta je to i evo tu je sa nama Dušan koji kaže: meni je iskreno tehničko bilo najgori predmet, verovatno ni sad ne bih mogao da ga savladam, to mi je, kaže, predavala razredna i zahtevala je neverovatnu preciznost, a nije bila vešta u objašnjavanju niti strpljiva sa đacima. Zanimljivo, obično pomislimo da muškarcima to tehničko nekako laganije ide nego devojkama. Dunja kaže: tokom osnovne i srednje cela matematika, naročito sinus, kosinus, tangens, kotanges, za koje mogu da potpišem da ih niko nikada nije upotrebio u životu, da, osim mašinaca i elektrotehničara i možda još nekih drugih ljudi. Kaže: a tokom faksa anatomija i fiziologija su mi drastično otežale studije. Da, da vidimo šta i vi ostali kažete. Evo, tu je Boba, kaže: mene je matematika toliko mučila da sam i kada dobijem račun u restoranu prvo proveravao da li neko može da mi pomogne. Dobro, ja moram da priznam, evo, da ne budem ovako nešto kao lažno skroman, ja svake probleme s matematikom imam, da sam čak i, ne znam, 20 godina posle škole upomimo košmare sa nekim pismenima i kontrolnima gde nemam pojma apsolutno ništa. Milan kaže: fizika, nikada nisam razumeo zašto telo pada, ali sam ja redovno padao na kontrolnom. 065 44 4 4, nije nam bilo tako sjajno školovanje kao što možda predstavljamo našoj deci kada ih sada grdimo što ne znaju ovo ili ono. Tako da hajde malo da budemo iskreni prema sebi. Šta vam to nije išlo? Koja to oblast ili možda koja lekcija iz kog predmeta? 065 44 4 4, Viber broj Radija S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude. I u šum.

0: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Uredi po svom, samo u Okovu. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 24.999. Set 18 tanjira od porcelana 1.999. Set 3 šerpe sa poklopcima i kaserola Monix 5.999. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Sve oko vas.

0: Bojan Marović, Boja si od drugih, 8:33. Leto bolje zvuči,
1: radio S. Sa tobom je Joca.
0: Odlično zvuči leto, još pogotovo kada je ostalo još nekoliko tih, pa možemo slobodno kažemo, nedelja toplih kada se može još malo putovati. Ako je ostalo još nešto od odmora, bolje ga iskoristiti sad na neki produženi vikend nego tamo dalje kasnije kad krenu oni novembri, one kiše, oni užasi. I kada razmišljaš o prilike gde, pa najbolje neki region da ne potrošiš mnogo vremena na putovanje, a naš predlog je recimo grad Ohrid. Zašto? Zato što je proglašen za najlepše mesto u Evropi. Dakle, ako vam treba još jedan razlog da spakujete kofere, to je to. Jezero, planine, stari grad, zalasi sunca, sve na jednom mestu koje je, izgleda, osvojilo i Evropu. Dakle, pravac Ohrid ovog leta, da, i dalje je leto, ali što da ne, možda i kad malo zahladni, pa u neko jesenje. Jesenovanje, može tako da se kaže, što da ne. Nevena Božović u nastavku produži dalje. Biće tu i Oliver Dragović, ovo sada je Mija Malešević.

0: Hej, kaže Nevena Božović u pesmi Produži dalje, a mi ćemo lagano da produžimo dalje uz Nelu i Niku Turković. Pre toga stiže i Toša Projeski sa pesmom Rane na usnama, dakle siguran sam pronalazite nešto što vam se dopada.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs. Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera. Za sve majstorije, samo u Okovu. Garnitura 5 Aqualata Total 29.990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus 17.990. Metalni poličar sa 5 polica 3.899. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Sve oko vas.

0: Nela i Nik Turković mogu i sama, 7 minuta je do 9, vreme da čujemo šta su to Irena i Ivan radili ovoga jutra dok su neki od vas i dalje spavali.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Šta sve krijete od partnera? Ja sve krijem. U stvari, nema tu šta da krijem, ali bez veze, sve se to pogrešno protumači. Šta da objašnjavam?
4: Ja znam samo da sam se poneo kao da sam žensko. Pre 2-3 nedelje sam pazario neke majice, pošto mi Sandra moja zamera da ima mnogo majica.
3: Šta si ih sakrio?
4: Ne, nego ih nisam izvodio iz kola i dva dana. Stajale su u gepu.
3: I kako su se posle ušunjale u kući?
4: Nije bio trenutak nešto baš za testva. Znaš, i onda nisam teo da talasam.
3: Čekao si da bude baš dobro raspoložena. E, sad da čujemo vas. Šta vi krijete od partnera? Šta je vaš crni štek informacija koji ne prelazi kućni prag? Otvaramo Pandorinu kutiju. Marija kaže krijem pare.
4: Krije pare?
3: Da.
4: Brat.
3: Imam svoje štekove i on za to ne treba da zna.
4: Jedan, ajde da ga ne spominjem ako je stvarno ovo istina. Od devojke krijem da imam svoj nalog na OnlyFansu.
3: Opa.
4: Ovo je sjajno, ovo je najjači odgovor jutra, bravo. Majstore, e to je sakriveno.
2: Jutarnji šou Radija S.
1: Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: E, a posle toga nastavljamo dalje uz najbolje pesme i novi zvuk. Čuli smo Maglo Band, Izmislit ću ljubav. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom
1: uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Ima nekih oblačića, ali nema kiše. Trenutno u Zrenjaninu 25, na Kopaoniku 13, u Vranju 24, dok je u Beogradu 27. Sutra nas očekuje smena sunca i oblaka, zadržat će se suvo vreme. Jutarnja od 11 do 19, najviša dnevna od 30 do 33 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Jovana Nikolić.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Na Suboj planini traje borba sa velikim požarom koji se iz opštine Bela Palanka proširio ka Nišu. Zbog nepristupačnog terena angažovan je ruski avion Iljušin koji je već izvršio dva naleta, a vatra je trenutno najaktivnija kod planinske raskrsnice Devojački grob. Evo i ostalih vesti. Predsednik Srbije izjavio je da se u septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta. Najavio je i da će u Suboticu doći kompanija iz automotiv industrije koja će zaposliti 200 radnika. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12 časova u Domu Vojske Srbije. Sahrana je zakazana za ponedeljak na Topčiderskom groblju oko 13.30, a pre toga kovčeg će biti izložen u crkvi Svetog Luke. Ministarstvo nauke pozvalo je istraživačke organizacije da učestvuju na izložbi Expo 2027, akreditovane organizacije mogu se prijaviti najkasnije do 23. septembra. Na pumpama su nove cene goriva i benzin i dizel skuplji su za po 2 dinara. Litar dizela košta 234, a benzina 205. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se sutra.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
4: Sa tobom je Joca.
0: Završili smo prvu nedelju septembra, prvu radnu nedelju, lagano ćemo malo da predahnemo za vikenda. Od ponedeljka očekuje vas nešto interesantno na Radio S. Delit ćemo lovu, ni manje ni više. Koliko i kako je možeš osvojiti, pričam ti za 10 minuta do tada. Jakov, Nataša, Nući i Emina, ostani uz nas.

0: Jako Vezinović kaže nećeš spavati, slušaš S, tačno je 9:15. Slušaj S
1: i osvoji keš. Uz Baumit.
0: A od ponedeljka samo je dovoljno da slušaš radio, tamo negde oko podneva i 10 minuta i 10.000 može biti tvoje. Dakle, ne smaramo te mnogo, ne postavljamo ti pitanja, dovoljno je samo da nas okreneš kada voditelj bude dao znak i to je otprilike to. 10.000 za šta god poželiš, za dosta malo goriva u automobil, za kupiti možda neke fine patikice ili recimo prosto otići sa nekim ortakom na neku finu večericu, možda iznenaditi suprugu, devojku ili nešto slično. Vaše je da smislite, naše je da vas obradujemo svakog radnog dana od 12.10 na Radio S.

0: Marija Šerifović kaže nije mi prvi put, 9:23, a mi u nastavku slušamo Sergeja Ćetkovića, pre toga i Ed Sheerana i Zato ne mrdaj nigde, ostani uz S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
4: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
5: Uredi po svom, samo u Okovu. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 24.999. Set 18 tanjira od porcelana 1.999. Set 3 šerpe sa poklopcima i kaserola Monix 5.999. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Sve oko vas.

0: Istina i laži, bio je ovo Sergej Ćetković u 10:30, tamo između 3 i 6 sa nama su bili danas Šilja i Sandra, kao i svakog radnog dana.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Koliko su se promenila vremena nekad i sad, najbolje se vidi na primjeru ovih što žickaju pare po kafićima. Evo, od sinoć situacije, dolazi žena, pa jedna ono 60 godina ima, onako nešto... Nije baš obučena neviđeno, ali nije ni klošarke. Kaže, izvinite, ali ima neko ovde da mi da 2000 dinara, treba mi za frizer. Eto, prvi put u životu sam čuo juče da neko žicka pare da bi imao za frizer. 2000 je trebalo. Tako da znate, kad vam neko traži malo veće pare, ne trebaju pare njima za neki alkohol da se očrafe, nego hoće ljudi da se srede, da izgledaju pristojno. Eto, još jedna korisna informacija u Odašiljaču, da znate. Broj 1.

0: Nina Badić kaže nek ti bude kao meni, 19 minuta do 22 sata. Sutra obratite pažnju na beogradske ulice, bit će mnoge zatvorene zbog mnogih manifestacija. Da ne bude posle iznenađenja. A šta mi slušamo u nastavku? Stižana Stanić. Stiže i Jelena Tomašević. Dobro jutro, ljubavi. Za dobro jutro. Ali pre toga nadam se da ćete imati jednu ludu noć. Petak je večer. Lepo je vreme. Još jedna letnja noć pred nama. Slušat ćemo i Saša Kovačevića u pesmi Romeo za minut dva, zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
5: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini, da moja je.
1: Društvo koje ti prija.
6: Ćokić sigurno ne jede konjetinu. Ja mislim da bi on pre pojao džokeja nego konja.
5: Leto bolje zvuči.
1: Uz Radio S.

Dobro jutro ljubavi, kaže Jelena Tomašević, mi kažemo dobro večer i laku noć, može i tako. 10 minuta je do 10, vreme za recimo film iz Srca na cesti, što da ne, mala romantike. Pre toga i Jana Stanić koja kaže ne zna ona. Ja sam Joca, ponovo se družimo od ponedeljka od 19, do tada ne razmišljaj o ponedeljku, uživaj u vikendu. Vidimo se na društvenim mrežama, Jovan Y. Ignjatović, aj čao.